او عمل د نیکه کوي جنات د جنت باغونو ته تجري من تحتها الانهار جاری بیلان داغینا نهرونا ان الله يفعل ما يريد بشک الله کوي ما هغه کار يريد چې الله غواړي چاله چې مناسب وګڼي سزا به ورکي چاله چې مناسب ګڼي انعام به ورکي نو دا الله مخلا څوک ورتلی نشي چې داسې ولیکې او داسې ولیکې دا وکه او دا مه کوه من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء الله پاک خپل پیغمبرانو سره امداد کړی دی په هر موقع باندې او آخری پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وعده کړی دی چې تا سره به امداد کوم او خامخا به الله امداد کوي نو دا کم کافر په ذهن کې چې دا خبرې چې پیغمبر علیه السلام ته به الله خپل امداد نه ورکوي په دنیا کې په آخرت کې نو دغه کافر ته الله پاک فرمایي چې د وحي سلسله او د امداد سلسله د بره نه ده که وس دې کېږي نو زه اسمان ته وخېږي او دا هغه ځای نه کټ کا دا سلسله کټ کا نو دا دې وس نه کېږي چې وس دې نه کېږي نو د ډېره غمه او د ډېرې غصې نه ځان قتل کا من كان يظن د اسلام لارا بندول والا زدی بندا هغه دا غواړي چې الله د خپل دین مدد اونکی د خپل پیغمبر سره امداد اونکی نو دې پوښتنه چې دا کار به علی کیږي چې الله یو پیغمبر د پیغمبرانو د فرس نه وباسي چې بس نور د پیغمبر کوم نه نو الله چې څومره پیغمبران یو ځل پیغمبران کړل دا پیغمبران الله د فرس نه بیا وباسي نه د دوی نه پیغمبري واپس کوي نه هر پیغمبر پیغمبر دی په جن هم او بعد الوفات هم پیغمبری تی اللہ اخلینا یو مومن تر زن کدن چه مومن وی نو تر قیامت دی پا قبر که مومن دی دن خدای ایمان پا مرگ ناخلی یو صاحب د کرامت ولی اللہ چه پا جن کی ولی اللہ دی پس د مرګ تر قیامت دی ولی الله دی دنه دا کرامت او ولایت الله نه اخلي دا الله ورکړه دا څنګه ده چې الله به پستومانه شي او بیا به ته واپس کی نو دا یو پیغمبر نه پیغمبري الله نه اخلي نو دا الله امداد دا به علی منقطع شي او کټ شي چې پیغمبر د پیغمبرای نه ختم کړي او دا کار نه کیږي پیغمبر ته وحی راځي د الله امداد راځي دنیا کې هم آخرت کې هم نو کوم بنده چې د پیغمبر علیه السلام د دین ترقی من کول غواړي نو که د په قبضه کې د په قدرت کې د په اختیار کې داسې تدبیر کول کیدی شي چې دې د پیغمبر نه پیغمبري واخلي د وحي سلسله کټ کی او دې کی نو دا د په اختیار کې نه ده نیشي کولی نو خامخا به پیغمبر سره الله امداد کوي دین اسلام سره به الله امداد کوي دا بنده دې ولاړ شي اسمان ته او په اسمان کې د وحي سلسله دې قطع کی کټ کی نو نه اسمان ته ختی شي او نه الته

نکاح سلسله کټکولی شي، نو د تدبیر کامیاب نشو، نو د ایمان او د اسلام خلاف د په غیظ او غضب کې راغلی دی، په غصه کې راغلی دی، نو د ډېرې غصې نه د ځان مړ کی. عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دغه تفسیر کړی دی چې دا کم بیان شو. او بعض حضرات د دې آیات تفسیر داسې کوي، فلیمدد بسبب الی السماء، کی سما نه مراد د کوټې چت دی، د خپل مکان په چت کې یو پړې واچوي. او دا زدی چې وی پیغمبر علیه السلام سره به الله امداد نه کوي، نو دا زدی دی په دغې پولی کې ځان نه مری نه زوړن کی. نو په دې خبره د الله امداد به د پیغمبر نه منی شي نه، اس ځان دې زوړن که ځان دې مړ که، او د پیغمبر دې سو نه کړه، د دین اسلام دې سو نه کړه، نو دا مراد به د چرې هم پوره نه شي. او استاد دې بے وقفتیا دا علاج چې پچت کزان زوړن کا موتو بغیز کوم، د ډیر غصې نه ځان مړ کا، موتو مړشه بغیز کوم. پیغمبر ته چې ترقی ملاویږي، نو دا کافران دومره خفه کیږي وای په دې خپلو ګوتو باندې چکونه لګی د ډیر غصې نه، وای خدای وته چې زه ځان مړ کا د غصې نه، زب خپل محبوب سره امداد کوم او ته منه کولی نشي. من کان یظن ان لن ینصره الله فی الدنیا والآخرہ، څوک چې خیال او گمان کوي ان لن ینصره الله، چې الله به هرگز امداد اون کی د پیغمبر خپل سره، ینصره کی دا هو زمیر پیغمبر علیہ السلام تراجی فی الدنیا والآخرہ، پا دنیا و پا آخرت کے، فلیمدد بسبب الی السماء، پس دے دے اگد کیا ورسے الی السماء، اسمان طرف تا اسمان پورے دے ورسے ورسے، او پا دغی رسے دے بیا اسمان تا اخی جی، او پا اگد ہے کہ دا وحی سلسلہ او دا اللہ امداد دے بند کی. فلیمدد بسبب الی السماء، پس دے دے اگد کی یو رسے الی السماء، اسمان تا، ثم لیقطع، بیا دے قطع کی امداد دا اللہ، سلسلہ دا وحی دے قطع کی. فلیمدد، پس دے دے اگوری، هل یذهبن کیده ما یغیر، او دے گوری هل یذهبن قیدهو، چه ده ده تدبیر با آیا بوزی ما اغا یغیزو چه ده غصه کرده ده، پا ده تدبیر با غصه سرشی نا. باز فرمائی چه یو رسه ده ده اسمان ده طرف یو رسه ده زولند ده، او یو بنده غرسه پا خپل لاس کی نیوله ده، اته سوړن دی، نو یا خو به ته له خدای قوت ورکی او په دې رسۍ به دې اسمان طرف ته وخیجي، او که ته له قوت نه ورکی نو احتمال شته چې دا رسۍ الله پخپله په بره راکاږي، رسۍ هم بره لاړه شي او دا سړی مو سره بره اسمان ته وخیجي. خو چې دې سړي دا رسۍ په لاس کې نیولې ده، او که ده دا رسۍ بره پخپله کټ کړله، نو اوس نه پخپله رختو امکان شتا او نداشتا چسو کے پا برا راکا گی وی خیجی. نو رسے دا دا اللہ نا امید و توقع دا، نو کدا امید و توقع یو انسان دا اللہ نا کٹ کرل، نو دا سر الدنیا والآخرہ، وذالک هو الخسران المبین. رسو چی خیال و گمان کی بلکل اللہ با امدادو نکی دا خپل پیغمبر سره پا دنیا و پا آخرت کے، فلیمدد بسبب دے دے اگد کی اور اسے الی السماء، اسمان طرف تا، ثم لیقطع،

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ریڈیو من ایف ایم 88.4 بڑگرام دے پروگرام دے درد و درمان دغه پروگرام سرا زی مساس میزبان تاج الرحمن. دا من ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نه دغه پروگرام تاسو هر ورځ د اتو بجو نه والی نه بجو پورې هغه ما سره وری په دغه پروگرام کې ما سره ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود وی کم چې خپل پی ڈی په درمان هومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام کے دا سہر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری اخپلا او پیڈی کے بھی نن دا سلورمی یعنی دا پیر ارز و سبا دا منگل دا پینزمی ارز دا کل جی دا منگل دا پینزمی ارز وی پا درمان ہومیوپیتک سنٹر کے ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اخپلا او پیڈی دا سہر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کے بھی تاسو پی کر رات لیشی دا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اپنا یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغه تاسو ترلاسه کولی شئ. ساسو چې څه قسمه مسئله وي لکه شوګر، بلډ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، د ویښتو بې وخته سپینېدل، ورزیدل، دوه سری کېدل، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، انزایټي، د معدې مسئلې، د ګردو مسئلې، د سترګو مسئلې، د پوزې مسئلې، د سرمنې مسئلې، هغه مرضونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرضونه کم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو آسان طریقے سره بهترین طریقے سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بڑگرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال سے په زیر نگرانی کې هغه کیږي د دوی نه تاسو بهترین علاج هغه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال سے خپل په دغه فیلډ کې یعنی په هومیوپیتی کې ډیر زیات مهارت لري، ډیر زیات ایکسپیرینس هغه ګین کړی دی. تاسو دا ویلی شئ چې ډاکټر نظام الدین جلال سے تقریبا 2 کلنا ایکسپیرینس هغه لري، صرف په هومیوپیتی کې نه بلکې په ایلوپیتی کې هم دوی ډیر زیات مهارت دي هغه حاصل کړی دی او د ملک مختلفو سیمو کې خپل او پی ډی وقتاً فوقتاً هغه کړی دی. که هغه پېښور وي، که هغه اسلام آباد دی، یا دې سره سره که هغه سوابی ده، چارسده، مردان یا دغه شانتي نورې چې کومې سیمې دي، وقتاً فوقتاً ډاکټر نظام الدین جلال صاحب هلته خپله او پی ډی کړې ده. اوس د تیرو دوه نیمو دریو کالونه په درمان هومیوپیتک سنټر کې موجود وی او خپل او پی ډی د سهار اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې صرف او صرف په دغه غرض باندې کوي، په دغه بډګرام سیمه باندې کم خلک چې دي هغه بې وسه دي، هغه لاچار دي، هغه مالی لحاظ سره ډېر زیات کمزوري دي. نو د ډاکټر صاحب دغه یو کاوش دی، دغه یو کوشش دی چې دغه د بډګرام خلکو سره مرسته وکړی شي، دغه بډګرام خلکو سره تعاون وکړی شي او د یو بهترین زندگی، یو صحتمند زندگی هغه ورته ملاو شي. که ګران اوردونکو تاسو اسلام آباد پورې تللی یې، پېښور پورې تللی یې، یا دې سره سره افټآباد، مانسری پورې تللی یې، یا خپل دغه د مرزونو نه ناامید شوي یې، نو یو ځلې د ازمیښ په توګه باندې تاسو درمان هومیوپیتک سنټر ته راشي او د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه کم چې د هومیوپیتی په دنیا کې یو سپیشلسټ ډاکټر، یو مایناز ډاکټر، یو مهارت لرونکی ډاکټر تصور کیږي، تاسو د دوی نه خپل علاج هغه کولی شئ. د دوی او پی ډی د هفته ابتدایي سلور ورځې په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بڑگرام کې هغه کیږي. پیر، منگل، بد او جمعرات پر رضی دوی موجود وی او دغه شانی بیا د هفته اخیره نه درې ورځې په درمان هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر نجم الله حسن سے موجود وی. جمعه، هفته او اتوار سبا چونکه د منگل د پنځمې ورځ ده، نو په درمان هومیوپیتک سنټر کې به ډاکټر نظام الدین جلال صاحب ساسو خدمت ته پاره، ساسو علاج د پاره د سحر اتو بجو نه مازیګر سرور بجو پورې به موجود وي. نو تاسو بالکل راتللی شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو ترلاسه کولی شئ. دغه او پی ډی چې کومه کیږي دا صرف د بډګرام خلقو د پاره نه ده، بلکې خواوشه نورې چې کومې سیمې دي، کاغذ چتر پلان دی، بټل دی، بشام دی، تکوٹ دی، چکے سر دی، دغه خلق هما و دغه او پی ډی کې هغه شرکت کولی شي. نو کوشش دغه کوي چې تاسو کله راځي نو زموږ کوم هیلپ لاین نمبر دی هغه باندې لازمن رابطه کوي. هغه فائدہ بداوی چې تاسو

0: تاسو هغه مسائل کوم چې په مایک باندې نشي ډیسکس کېدلی، په مایک باندې مونږ نشو ویلي، نو هغه مسائل هم تاسو په دغه نمبر باندې هغه ډیسکس کولی شئ. د دې نه علاوه کچری تاسو مونږ ته په پروګرام کې کال کول غواړئ، نو تاسو کال دلاري او ایس ایم ایس دلاري هغه مونږ سره په پروګرام کې ګډون کولی شئ. کالینګ نمبر زمونږ بالکل سمپل نمبر دی، 0309 711 88 99، 0309 711 88 99، 0309 999. او د دین علاوه کچری تاسو مونږ ته ایس ایم ایس کول غواړئ، نو تاسو به خپل د موبایل کریئیټ میسج آپشن ته لاړ شئ، هلته به ټایپ کوئ آر اے بی لکشن اسپیس خپل نامه د علاقې نامه، او دغه رنګه ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه اخیستل غواړئ، څه بیماری تاسو په وجود کې موجود ده د هغې په هکله څه پوښتنه اخیستل غواړئ، نو تاسو هغه بیماری ټایپ کړئ، راسن کوي راویلی گئی اته 15 83 85 83 باندې با تاسو ایس ایم ایس دا به د پروګرام برخه غا جوړیږي. دغه پروګرام زمونږه درد او درمان هر ورځ د 8 بجو نه والی 9 بجو پورې غا تاسو ما سره اوري. په دغه پروګرام کې زستا سو میزبان تاج الرحمانی ما، او ما سره ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب موجود وی، اور سرا ور سرا ڈاکٹر نجم الحسن صاحب هم د هفته اخیرنه درې ورځې موجود وی. دا زمونږ یو فیملی چینل دی، ریډیو امن زمونږ یو کورنۍ چینل دی، او دغه شانې کله چې د انسان کورنۍ چینل وی نو پاره کې کله تاسو کالز کوئ ایس ایم ایس کوئ، نو دغه الفاظو انتخاب کول ډیر زیات ضروری وی، ځکه دغه پروګرام دغه ریډیو دا کور په کور دورشل په دورشل هغه اورېدل کېږي. زمونږ مشران زمونږ کشران زمونږ خويندې او دغه رنګ مشرانی زنانه چې کومې دي یا دې سره سره کوم مشران زمونږ چې کوم رونه دي، نو هغه هم دغه پروګرام اوري، نو داسې الفاظو انتخاب کوم چې لکه غیر اخلاقی وي نو هغه نه ګریز پکار دي، ځکه دغه الفاظ چې کوم دي ادا دین انسان ته چې کوم دي هغه داسې تکلیف ملاویږي لکه تاسو کو یو انسان باندې گزار وکړي، نو گزار دومره تکلیف نه وي څومره دغه الفاظو تکلیف چې کوم دي دا ډیر زیات دي. نو تاسو به دا الفاظو چناو چې کوم دي دا الفاظو انتخاب چې کوم دي هغه به ډیر زیات خګوي چې هغه الفاظ په تاسو باندې بد نه لګي، په موږ باندې هم بد نه لګي، او دغه رنګ زموږ چې څومره اوریدونکي دي په هغه باندې هم بد نه لګي، ځکه چې کله انسان یو بل ته وګوري چیرته د کس خبره څنګه وکړله په کوم انداز کې وکړله اشاره کوم طرف ته ده، نو داسې قسمه خبرې چې دي هغه نه ګریز کول پکار دي. نو اینی وی جناب پرون کې را سره ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود دي، دغه طرف ته ځو هغه سره بس تړي مشي په خیر علي هر کله به ورته وایو، او دغه نه بعد بیا تاسو کالز او دغه رنګ تاسو چې کوم ایس ایم ایس ماته را موصول کی هغه به د پروګرام برخه د پروګرام رنگ د پروګرام خاص هغه به جوړیږي. نو ډاکټر صاحب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تاج الرحمن صاحب څنګه خیریت دې ټیک ټاک
0: خیر خیریت ډاکټر صاحب امید ساتم چې تاسو به هم بالکل ټیک ټاک یې.
1: شکر الحمدلله الله پاک لاک لاک کرم دعاګانې دي.
0: او ګرمي چې کوم دا خپل عروج باندې دی ډاکټر صاحب.
1: او مړه دلته څه ګرمي ده په خبر ته لاړ شه ګرمه په خپل
0: به پوه شي. نو بس دلته چې کوم ګرمي ده مونږ دې د ټینګ نیو ډاکټر صاحب نو باندې په خبر ته لاړلو نو بس
1: آیس کریم په خوان مم پوه شي
0: کنه. نو آیس کریم واقعي
1: آیس کریم څه ته وایي تاسو ته څه وایي دلته
0: دا آیس کریم ورته ویل نه نه نه نور نه دی ورته
1: ملای نه ورته نه وایي
0: نه ملای خو جدا دي جی هغه ملای جدا ده آیس کریم کې ملای کې لږ فرق دی ډاکټر صاحب جی جی نو خیر ملای دماغ نه قابل از نه
1: آیس کریم څه شي ولا یې ډکی ولا یې
0: نه نه دلته غدا کې ملاوي کې بسکوټ مونږ کې کنه جی هغه کې بکیا چولې وی تاسو خدای سن مخلې
1: صحیح ده پول کا آیس کریم
0: یو خدا سي وی ډاټر سي کم چې لګه پروفیشنل انداز وی کنه جی ډنګي کې ډنګ چې کوم ده آی کې چی بیا په کې لګه داسي رنگ وغیرہ هغه کوم واجب نه خلق بیا خوري
1: نه نه هلته خو ډېر زبردست آیس کریم نه ملایږي پېښور کې پېښوري آیس کریم خو ډېر زیات مشهور دی پوه شو کنه
0: جی جی
1: پېښور ته راشه موږ در باندې آیس کریم
0: خورو ان شاء الله جی بس چکر به را لګو ډاټر صاحب ځکه پېښور خو پېښور خو پېښور دی کنه
1: پېښور خو پېښور دی وای دا هر ځای خپل رنگونه خپل
0: خپل مزه هر ځای خپل خوندونه خپل مزه خو پېښور خو پېښور دی کنه نو خو پټګرام خو پټګرام هم دی کنه ډاټر صاحب
1: بالکل جی بالکل موسم خالي کنه ډېر بد نه دی
0: نو موسم واقعي ډاټر صاحب ګرمي چې کوم دا هغه هم راغله خو موسم چې کوم دا غلګ نارمل ورسره هم دی ځکه چې کله موږ ګورو هوا ورسره هم لګ لګ چلیږي کله کله چې هوا چلیږي نو موسم بالکل نارمل وي انسان د دې زړه ګرمي چې دا هغه نه فیل کیږي. دې سره سره یو بل خبره ده ډاکټر صاحب کوم ګورو نو دغه دې ورځي لس

او بالکل یقینا خوشحال اوسې آباد اوسې قدردان اوسې د موضوع اغاز زر لګو چا چې موږ له اواز اپډیټ را کړی چې ډاکټر صاحب تاسو اواز کلیر دی صفا دی الله تعالی تاسو له دنیا او آخرت کا مې نصیب کړي الله تعالی تاسو هر یو شرعي حاجت پوره کړي ټیک شو جی دعا بدر تکول شي نور بسو کو سره دعا بدر تو کو ټیک شو جی د موضوع اغاز کو زموږ د پروګرام موضوع نن صحه والے سره ده د ذلحجه میاش دیکی اولنی چې کما لس ورځې دی اولنی اشاره دا سمره د برکت اشاره ده او دی میاشت رسول الله صلی الله علیه وسلم خطاب د کم نوم ورکړی دی په کم نوم سره دا میاشت یاد کړی دا صحیح ده دغه شانتی د ذلحجه دا لس ورځې شپې په دې کې عبادت کول الله تعالی ته سمره محبوب دی او په دې کې روزنی سل یو روزه څومره ثواب ساتیه یو روزه څومره ثواب لري یو روزه باندې څومره اجر حاصلول شو او په دې کې یو سړی که د شپې عبادت وکړي نو د شپې د عبادت څومره لوی ثواب دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا د ذلحجې په میاشت کې د روزو څومره یقینا د اهتمام کړی و صحیح ده نو ان شاء الله ډېر خبر نه تاسو نن واضح خبر شي ګورم یو خبر خو یاد ساتئ دا ټولې میاشتې د الله تعالی محبوب میاشتې دي چې یو سړی په کې عبادت کوي که نه نو هغه که د محرم الحرام میاشت ده او که ذلحجې میاشت ده او که ذوالقعدې میاشت ده او که ذلحجې میاشت کومه میاشت هم وي او که د محرم میاشت ده او که د غشانتې د رمضان میاشت ده د الله په نس باندې ټولې بیا برکتي میاشتې دي بهترینې میاشتې دي خو که سړی په کې عبادت کوي او یو سړی په کې عبادت اونکي نو که په ده باندې د رمضان میاشت هم راشي نو او دی په کې عبادت اونکي خپل رب په کې راضي نه کړي نو دغه میاشت بیا دله څه فایده نشي.

سیرولې مقصد دا دی چې یو انسان باندې یو بهترینه میاش راغه په کاره چې د سړی پوهه حاصله کړي په دې کې چېره په دې میاش کې ما ته څه کول غواړي صحیح ده نو اوس چې کومه میاشت شروع ده ذوالحجې میاشت چې کومه ده په دې کې حج هم چې کوم دی هغه سر ته رسیږي په دې میاشت کې قربانیان یې موږ ګو د ابراهیم علیه السلام سنت هم موږ تازه کوو صحیح ده نو د الله نبی فرمایي چې د رمضان میاشت نه دا سردار میاشت وی دا د ټولو میاشتو سردار میاشت وی او په عزت کې په عظمت کې په برکت کې د ذوالحجې میاشت ډیر لوی د عظمت والا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان ابي سعید الخدری رضی الله تعالی عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم سید الشهور شهر رمضان واعظمها حرمتا ذوالحجه دا الله نبی فرمائی چې سردار میاش د رمضان میاش ته چې کوم د روجی میاش د سردار میاش ویلې شي سردار میاش مشر میاش ته ویلې شي کنه وای سردار میاش کوم یو دا هغه د روجی میاش ته او کبیا د برکت او د عظمت او د عزت او د حرمت په حواله سره ورته ګورو نو دا الله نبی فرمای و اعظمها حرمتن ذل حج او بیا په عظمت کې چې کوم اوچتواله کې کوم میاش ته نو هغه شي دا هغه د حرمت والا چې کوم میاش ته کوم ذل حج میاش ته د ذوالحجې میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیاتې روجې نیسلې دي او یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم امهات المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با اشرہ ذی الحجہ کے اولنے چی کمی نہ روجی دی دی بلوی احتمام کولو کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوم تزغ ذی الحجہ یسوم تزغ ذی الحجہ وی پا دی میاش کے با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولنے چی کمی نہ روجی دی وی دی دی دیر لوی احتمام کولو ولی اہتمام کولو زکه چې یو خدا په دې شپو ورځو کې عبادت ډیر زیات قابل قبول دی الله تعالی ته ډیر خوخ عبادت دی حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې شپو ورځو کې ډیر خولي خولي عبادتونه هم کړی دي او دا شپې ورځې الله تعالی ته ډیر زیات محبوب شپې ورځې دي دا الله نبی فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام یعنی ایام عشری چې کوم د ذوالحجې میاش کې اړمبنۍ چې کوم عشره ده اړمبنۍ کوم لس ورځې دي د الله نبی فرمایي زما رب ته ډیر زیات محبوب ترین ورځ شپې دي په دې شپو کې تاسو لازمی عبادت کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او خاص کر په دې شپو کې چې کوم دې په دې ورځو کې تاسو هر قسم عبادت کوي او د ورځې روزه نیسي او په دې شپو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ډیر د عظمت او د برکت شپې ورځې دي نو په دې کې تاسو درې قسمه چې کوم دي ذکر اسکار ډیر زیات کوي دا الله نبی فرمایي او دا روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے آغی فرمائی چی دا خوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خکول وینالا آن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ايام اعظم عند الله ولا احب اليه من العمل فيهن من هذه الايام العشر فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد دري قسم خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم دري قسم كلمات دري قسم ذكر اذكار خپل امت د پاره خای و اذا الله په نسبت باندې د ذل حجي د میاشي کول لومبنه ل سرزي دي و اذا ډير د عظمت والا دي ډير زيادت د عزت والا دي دا کوم شهور دي دا شپه ورځ یاد دي ها و په دې کې تاسو هر قسم نیک اعمال کوي وړو کې نیک عمل کې نیکملی دا مګورو چې دا وړې نیکی رو دا غټ نیکی دا نه ټول کوي الله تعالی ته ډیر زیات محبوب ترین ورځی دي او بیا د الله نبی فرمای فکسرو تاسو په کثرت سره وایسی هن فیهن بدی کی من التحلیل والتکبیر والتحمید درې قسم کلمات درې قسم ذکر اسکار مونږ ته خای یو مونږ ته وای چې لا اله الا الله پکې تاسو ډیر زیات وای دویم د الله نبی فرمای چې تاسو تکبیرات پکې الله اکبر پکې وای تحمید پکې وای الحمدلله پکې ډیر زیات وای صحیح ده نو په دې شپو ورځو کې دا ذکر اسکار ډیر زیات زبردست دی ډیر زیات عالی ترین دی اعلی ترین دی او ډیر زیات د عظمت والا شپې ورځې دي نو لازمن په دا شپې ورځ درنه ګورې ځای لاړ نه شي دا نه چې په غفلت کې پاتې شو بیا ورپسې وروسته خپو نو وروسته خفګان نه سم نه جوړیږي صحیح ده اخري یو حدیث شاملو بیا به ان شاء الله موضوع اختتام ته بوزو او په دې شپو ورځو کې یو خبر یاد ساتئ ناسی خوم دا بهترین شپې ورځې دی په کار چې سړی پکې خکلی خکلی عبادتو کې تلاوتونه پکې وکړي ذکر اسکار پکې وکړي د قربانۍ رسارو دپاره پکې تیاری وکړي څه مطلب چې څوک صاحب نصاب دی باندې موږ پوره ډیټیل سره خبره کړې ده څوک صاحب نصاب دی په کار ده چې هغه لاړ شي او که ساروی نه اغسته چې ساروی اغستلو پسې کوشش وکړي یو ځای ته لاړ شي بل ځای ته لاړ شي په دې قدمونو به هم الله تعالی چې کوم تاسو له نیکۍ درکوي اجرونه به درکوي او د قربانۍ ساروی اغستلو سره چې کوم یعنې هغه تاسو چې کوم هغه د چا هغه ساروی
قوی دی کنه او هغه سره صرف دا خبر اتره کې پسو دی او پسو نه دی خبر اتره وسره کم دی ریټ برابر دی الله نبی فرمای په دی باندې مم تعالی الله تعالی یو عظیم شان اجر درکیه صحیح ده نو دا خامخا لازمی کول پکار دی اوس رازو دی خبره د پاره پدیش پور کی کہ یو سڑے روجو نسیا یا دشپی عبادتو کی نو دا سمر افضل ترین دیا چاہتا پتشتا کنشتا پدیش پور کی یو سڑے یا یو خزا روج نسی دورزی او دشپی عبادت کویا نو دا سمر لوی خبر دا سمر لوی اجر حاصل ولسی چاہتا ردی خبر سونا انداز اشترے گورا دا اللہ نبی فرمائی او ډیر خلی وینا کیا یره یقین اوساته چې دا حدیث ما سټډی کول او مطالعه مې کول نو ډیر زیات خوشاله شوم چې دومره مختصر الفاظ یو دومره سمره لوی اجرونه په رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله تعالی له طرف نه مونږ ته اورولې دي نو ډیر زیات انسان ورسره ایمان تازه شي روح ورسره خوشاله شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان ابي هريره رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما من ایام الدنيا ایام احب الى الله سبحانه ان يتعبد له فيها من ایام الايام العشر وان صيام يوم فيها لا يعدل صيام سنه سنه وليله فيها بليله القدر دير خولي وناكي ابي هريره رضي الله عنه روايت داغوي دي حضرت سيدنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه روايت داغوي دي چې خوګ نبي كريم صلى الله عليه وسلم فغه وینا دا چې ما من ايام الدنيا ايام احب الى الله سبحانه و اذا الله تعالى په نسباني په دنیا کې دومره یقیناً د عزت والا شپې ورځې د دې میاشت کې چې کوم د اولنۍ لس ورځې دي لو د اولنۍ لس یعنی اشاره چې کوم لومبنۍ لس ورځې دي وایي د زما د خوږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوږه وینا ده چې دا ډېر زیات محبوب ترین دي بنسبت د نورو ورځو یو خبره یا ساتي وایي په دې شپو ورځو کې یو کسړی کې عبادت کې ځان مشغول کې الله تعالی ته ډېر زیات خوښ دي دا او انتہائی زیاد خوخ دیا او پا دی کچھ کم اولا نئی لس ارزی دیا لس شپی دی کنا ایو تعبد لہو پیہا من ایام العاشر چھ کم لنبا نئی لس رزی دی وی دی کی عبادتون دا اللہ تعالی دیر زیاد خوخ دی خواس کپا دی کی دا اللہ نبی فرمائی و ان سیام یوم فیہا لیغدل سیام سنت کپا دی کی یو سڑے دا یوی ارزی رو جونی سی اس ووری خان سمر لوی اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ تعالیٰ طرف نہ اور خپل بندیانو تا اللہ تعالیٰ سمر لوی اجر باور کیا دا اللہ نبی فرمائی و ان سیام یوم فیہا لیغدل سیام سنت پدی عشر کی اولنے جے کمی لس رجی دی پدی کی چا دروجو احتمام اکللو نو پا یو روجو با سمر سواب حسیلی کی و ان سیام یوم فیہا لیغدل سیام سنت وی پا یو روجی نسلو سرد یو کال دروجو برابر سواب ملاوی دلش انسان تا نا سمر غٹ خبر دا یو سڑے پا کی یو روجو نیسی یو خز پا کی یو روجو نیسی او اولنی عشر کی صحیح دا نو پا دی کی که یو سڑے دروجو احتمام ہو کیا صحیح دا نہ ہم ذی الحجی پوری یو سڑے پا کی درو دری روجی نیسی بھئی سرسلو روجی نیسی پینس پا کی نیسی شپا گو نیسی یو نیسی سم نیسی چالا اللہ تعالیٰ وسو توفیق ورکڑے کنا خپل زان تبم لیکنن اغا گوروا خپل صحت تبم بگی گوروا نو دا اللہ نبی فرمائی د یوی روجی برابر ثواب د یو کال د روجو برابر ثواب دی و ان صيام يوم فيها لا يغدل صيام سنه و داس شو لکتا پورا کال روجی اونیسلی لک یو روجی ثواب تاسو داس شوی لک تاسو پورا ټول کال روجی اونیسلی سمره غټه خبره ده نو که سړی پکې د پینځه روجی اونیسی نو تا داس ثواب حاصل کو لک پینځه کال چې د روجی اونیسلی نو دا خو زما وینا نه ده یا د یو مفتی صاحب یا د یو شیخ القرآن یا د یو شیخ الحدیث وینا خو نه ده بلکې نه وینا خو د فاطمی بی بی د بابا جان وینا ده د حسن حسین د بابا جان وینا ده د دوالو جهانو د سردار وینا ده د حضرت یقینا سمرین حضرات صحابه کرام دي د غی د خکلی ملګری د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده اغوی فرمای او حضرات صحابه کرام یقین ساتي پدی خبر باندې داسي عمل کړو داسي عمل کړو لکه تاسو به وای چې لکه دا څنګه چلې زکه اغي ته د دنیا محبت اغي ته سخ کارې دون اغي اصل خبره د اخرت د پاره فکر مندو نو زکه الله تعالی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خله باندې اغي د پاره یو عظیم شان خطاب جاری کړو چې اصحابک النجم اصحابک النجم بابی ایہم اقتدیتم احتدیتم وی زمان صحابہ کرام خو پشان دا اسمان دستور دی وی چا چرا چا اعتباو کر دوی ہدایت من دو دوی کامیاب شد صحیح دا نو پدیش پوردو کی اسرے کا روجنی سی و ان سیام یومن فیہا لیاغد لی
لیغدل صیام سنه و پدیش پور جو کی سڑے مقصد دار دی یو روز روزو نس یوی روز روزا و داس شل کتا چی پورا کال روزی انسلی او بیا د اللہ نبی فرمای و لیلتن فیها بلیلت القدر و لیلتن فیها بلیلت القدر او یو سڑے ک پدی کی د شپې عبادت کی د شپې یو حصہ کی را پاسی دو او دی بگی عبادت کی یو دو رکعت تہجد کیا لگ ذکر اسکار کی لگ تلاوت کی بگے صحیح دا او د شپې په صحیح کې دی ویخ پاتې شلو دا سینه نه بس ته ما سوتن منځ کی او بیا چکم دې سه بس هر منځ ور سکم دې سر منځ پوری ویخی ویخی او بیا سحر منځ کو بیا چکم یو دې روزه دی اونې سید اور دی او بیا نه ګور دا سینه دا بس ته ما سوتن منځ جمع سره وک او سحر منځ جمع سره وک او اول خو په دغه باندې هم د الله نبی فرمایي چې الله تعالی بس ټول شپې په عبادت کې حساب کی او کدین علاوه وسړی را پاسې دو یو دو رکعت تہجد وک یو خزر پاسې یو دو رکعت تہجد وکړل صحیح دا لګ ذکر اسکار وک تلاوت وک نو د الله نبی فرمای و لیلتن فیها بلیلت القدر و د یوی شپې عبادت د یوی شپې ثواب و داسې د لکه د شب قدر برابر ثواب شب قدر خو تاسو لمنګ رمضان کې ذکر کو کنه د لیلت القدر حوالے سره شب قدر حوالے سره مونږه مختلف موضوعګان به بیان کو کنه په رمضان کې چې را د یوی شپې عبادت 1000 مهینو نه زیات افضل دی د 83 سال نفلی عبادت نه زیات افضل ترین دی سیدا نو د الله نبی فرمای ګوره د رمضان په میاش کې مونږ د لیلت القدر د شپې تلاش کو چې 21 کی ویا به 23 کی ویا تاک شپو کی کنه یا به 25 کی یا به 27 کی یا به 29 کی او دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم وضاحت سره بیان کړی دا واضح کړی دا خبر ښکارا کړی خپل امت د پاره سیخ ښکارا کړی دی ولیلتن فیها بلیلت القدر و په دې شپه کې عبادت کول د ذلحجه په میاش کې هر شپه عبادت کول و دا هر شپه د عبادت ثواب دومره دی لیلت القدر د شپې برابر ثواب دی د لیلت الان کې د لیلت القدر شپې د پاره یو سړی لږ غونته کې پاسې کی کنه او د هغې تلاش د پاره لږو درې کې عبادت وکړي ذکر اسکار وکړي نو د الله نبی فرمایي ومن قام لیلت القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه څوک د ثواب په نیت باندې د ایمان په حالت کې د لیلت القدر د شپې په تلاش کې وي دی را پاسېدو او څه عبادت یې وکړو وایي الله تعالی د ده مخکینی ټول ګناهونه معاف کړل په دې عمل سره خو سره خو مونږ تلاش کو کنه چې آیا دا به د لیلت القدر شپه وي یا نه وي د رمضان په میاشت کې مونږ تلاش کو چې لکه دا به دا به دا به کومه شپه به کومه بنی او دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره مکمل تور باندې واضحه کړې ده چې د ذلحجې په اولنۍ عشره کې د هر شپې عبادت داسې دی لکه لیلت القدر شپې عبادت چی وي نو څومره غټه خبره شوله دلته خو بیخي واضحه شوې ده خبره نو په کار ده چې دې شپو کې او دې ورځو کې عبادت کو پزل کارون نزان اوساتو لغویات نزان اوساتو او د غشانت عبادتونو کې ځان مشغول کو او دې سره سره جکم دې مونږ چرته یقینا غیبتونو نه چرته دانی چې مونږ غیبتونو په دې میاش کې مونږ کو یا په دې شپورو کې مونږ غیبتونو مکو چغلیان مخرو یو کس بد بل سره په جنگ مچو نه د الله د رضا لپاره یو بل سره روغ او کې جوړو کې صلح او کې او د غشانت په دې میاش کې جکم دې یو بل ته د عفو د درگذر معاملې یو بل سره یو بل لزړنه ماب کې صحیح ده او په الله تعالی په عبادتو کې ځان مشغول کړي د ورځې روزنې سیا اولنې چې کوم اشاره ده په دې کې نه ورځې چې کوم یو دي د دې رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزو باندې ډیر زور پیروړل چې په دې کې تاسو روزي نیسي ډیر لوی ثواب دی سیدا نو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوم تسع ذی الحجۃ وی پدی میاش کی اولنے چی کم نہ اورزی دی دا اولنے عشری چی کم یعنی ذی الحجۃ دا میاش دی اولنے عشری چی کم نہ اورزی دی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدی کی وی دروجو ڈیر لوی اہتمام کولو نو روجن اسل پدی میاش کی دا یو کال دروجی یوی روجی ثواب د یو کال د روزو برابر ثواب دی او د یوی شپې عبادت ثواب چې کوم دی هغه د شب قدر یعنی لیلۃ القدر د شپې برابر ثواب ملاویږي نو صحیح ده نو ډیر لوی برکتی شپې دی ډیر لوی برکتی ورځې دی او ډیر د عظمت والا میاشت د حرمت والا میاشت د عزت والا میاشت د برکت میاشت نو دا میاشت د ریج امو اول نه اشاره ده دا رانه ګوري فضول کارونه کې ځای نه شي خامخا ذکر اسکار کوه او تلاوتونه کو او دغه شانتی په زول کارونو رضان ساتو زکه چې یا نصیبا څنګه چې د رمضان مبارک میا څنګه ته زی سره تیرې چې دغه شانتی به دور د شپې هم تیرې شي نو بیا به مونږ خپو خو بیا بیا روسه خپګان نسم نه جوړیږي اول سوچ په کار دی ٹھیک شو جی الله تعالی لري پر ټولو خبر وانی اول ما ته او به تاسو عمل کولو توفیق در نصیب کی اول دې خبره زه هم محتاج مجي او به تاسو لکوم.

0: الله
1: او بالکل یقینا خوشحال اوسې آباد اوسې قدردان اوسې ماشاءالله زموږ د پروګرام لومبنه حصہ اختتام ته رسیدا د پروګرام د دویم برخې آغاز شو رسیحات خزانه په دې پروګرام کې تاسو موږ سره براه راست د میسج په لیکا د کال په لیکا خپل مصروف وخت حواله کول شي نمبر ځان سره نوٹ کیا 0333-72-72-533 بانے تاسو موږ سره پروگرام کے براہ راست دا میسج پہ لکھا او دا کال پہ لکھا خپل مصروف وقت والا کولا شو جی او نن والا موضوع ہم تاسو موږ نه غوښتل شي په دغه نمبر 0333-72-72-533 بانے زموږ دا واٹس اپ نمبر ہم دے تاسو موږ نه موضوع نن والا غوښتل هم شي جی

udah berusaha kena. Aku kemudian apa sih dulu di sudah mahal nashta kewi. Awar sara war sara. Asam kita ke program sehar pakhir dahuma ya awri. Deh zatam mana neko. Sabtu kurang apa sih dulu di. Sesa rawan di. Kam kam karu neko we. Cerita cerita mau plan jodgade. Sesa pakhigi pakichan ke. Cha cha nashta kade da. Sok sok lagi ada nashta huma kewi. Awar sara war sara asam ke program aga huma awri. او کوم خلق داسی دی چې هغه د کور کارونه هم کوي او ورسره ورسره زمګ دغه پروګرام سحر په خیر هغه هم اوري کنه اسه کارونه کول ګران کار دی کسان کار دی واقعي دی ګران کار دی مړه دې زړه ګران کار دی ها اچاري او کار وی خو انسان ته د بل کار چې کوم دی کنه هغه ورته اسان ښکاري خپل کار چې دی هغه ورته ګران ښکاري اوس هم داسې لګي انسان کوشش کوي شاعر دی بل کس کار چې دا ډیزت آسان دی کنه خپل کار ته ډیزت ګران ښکاري اینی هاو جناب دې باندې خبرې درې کوو کولمبیا خلک کوم چې په ډګرام ته راینټر شوي دي را داخل شوي دي هغه ته بابای ویلکم خوش آمدې د جیا اینو په خیر رالی او هغه خلک کوم چې په ډګرام نه دا محل بهر تر باندې نور علاقو ته نور هیوادونو ته هغې ته بوای بای بای ټاټا په مخه مو خو په مخه مو ګلونه او دغه دعا سره خپل منزل مقصود ته خیر وفسر تاسو ورسئ او واپس خپلو کورونو ته ډکې منګلې چې دی هغه راشئ که چېرې تاسو دا محل ډرایونګ کوئ او زما آواز اورئ تاسو ته به جناب ډرایونګ بالکل احتیاط سره کوئ ځکه ستاسو زندگی سره سره د نورو خلکو زندگی چې ده دا هم ډېر زیات اهمیت لري وای نه پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے افسوس سے احتیاط بہتر ہے سو بیٹ از دیٹ جس پر پورے احتیاط کرے جان دا پارے نہ صحیح اگ خلک کم جدا سر مینا محبت لري دا سر چا دستر کو دور ہے دا چا روخانہ مستقبل ہے اگے دا پار خپل جوان نه ډېر زیات خیال ساتای زکا جونان مول دے یو زلی ملاوی گی بیا دغه ژوند تاسو ته نشي ملاوېدلی سو د دې پوره پوره خیال ساتل هغه ستاسو ذمهواري جوړېږي اینی هاو جناب نن د چا برډے وی جنمدن وی هغه د دغه جنمدن ډېره ډېره مبارک شه هیپی برډے ټو یو مینی مینی مور هیپی ریټرنز آف د ډے جیو هزارو سال اور سال کے دن ہو پچاس ہزار سال آلویز لیمو دغه دعا ده دغه ورځ تاسو په ژوند کې بیا بیا راشي تاسو ښه طریقې سره دل سره

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم سامعين كرام تاسوري راديو أمن اف ام 88 شريعة 4 بٹاگرام عزیز مفتی سید اسد علی شاہ دا خزم کا پروگرام دے دی 4K کاسمیٹک سکرین پتاون سرا دا پروگرام تاسو دی یول سن اتر دولس بجو پوری اورے پدی پروگرام کی تاسو منگتا ٹیلی فون کولے شے میسج کولے شے کال کولے شے ٹیلی فون دی پارا زم گئی ٹیلی فون نمبر یاد ساتھ ہے 0309711899 دی نمبر من تاسو منگتا ٹیلی فون منی ہم رابطہ کولے شے دی سرا سرا تاسو میسج دی پارا 8583 منی منتا میسج کوائے دی سرا سرا زم دی پی ٹی سی ایل نمبر 0309711899 دی نمبر باندې هم تاسو سره رابطہ کولای شئ اگر نور دن کو پروگرام تاسو دی 4K کاسمیٹک سکرین په تاون سره دی اول سن تر 1200 بجو پوری اور اف 4K کاسمیٹک سکرین بهترین رزلټ بهترین نتایج دی لپاره تاسو استعمالولای شئ مختلف قسمه صابونونه دی په دې کې چې اول نمبر اکنی صابون دی د جسم دی دانو دی لپاره دی جسم دی خارښت دی لپاره دی ګرمکو دی لپاره دا قشانی کلونجی صابون دی لاسونو د پوره جسم نه حفاظت لپاره د وړو جات کو صابون دی دا تاسو استعمالولې شی چې د وړو جات کو سترګې ورسره منسوځي او سترګو نو سوځي دو سره سره د وړو جات کو د جلد او د وړو جات کو د چمړې ډیر سخت او بهترین حفاظت هم کوي صابونونو سره سره د غاخونو پودر دی د غاخونو د مضبوطۍ لپاره د غاخونو د صفایي لپاره د سره سره د پوره خولې د صفایي لپاره دا 4K ٹوتھ پیسٹ چې دی او 4K پاوډر چې کوم دی دا تاسو استعمالول شي په 300 روپے به تاسو استاد محسن شاه په دکان کې ملایويږي دی دې سره سره کولډ کریم دی نارمل استعمال لپاره هغه کسان چې دی هغه خپې لاسونه چاو دی وی یا هغه ته دا اندازې چې دا غني چوي نو دا استعمالول چې د ډېر زیات خو او بهترین رزلټ دی ډېر خو بهترین نتیجه ده دا تاسو استعمالول شي جی دې سره سره فیشل دی ارجنټ فیشل دی جی یو دم تیار دل دی لپاره په سلو په معنی نری غني پیکټ دی دا تاسو استعمالول شي جی شیمپو دی جی دی وختو حفاظت دی لپاره دی وختو نرموالي دی لپاره دی خشکی ختمه دی خشکی چې دغه خاتمه دی لپاره دا هر څه چې دی دا تاسو مګنا اغستلی شي د محسن شاه په دکان کې دي سره سره تیل دي هغه چا چې دی هغه ویختر غړي غختی وي یا هغه څوک چې دی هغه ویخته رغړي پر غختلو مني نو هغه دا تیل استعمالول شي د دې تیل ډیر زیات ښه او بهترین رزلټ دی دا تیل چې دی دا تاسو او ما اغستلی شي تقریبا دی 70 نو خل تر 80 قسمه پوری معمولی معمولی سامانونه جړی بوټیا او دغه چې دی نسخه چې دی هغه په دې کې استعمال شي دی دا به تاسو ته هم ملایويږي چې چا وختر غختی هغه به دوباره کیږي چې چا وختر غړي هغه به دې سره مضبوطیږي او در غختلو نه به بچ کیږي دی دې سره سره تیلو سره سره فیس واش دی ایک نی فیس واش دی او سٹرابری فیس واش دی دا تاسو ته ملاویږي د محسن شاه په دکان کې چې سار مالک له تاسو پاسې دی سر مخوین ځای ان شاء الله العزیز دی ډیر ښه بهترین رزلټ دی ایک نی فیس واش چې دی سر دی ایک نی فیس واش او ایک نی بیوټی کریم دا دی مخ دانو دی پارا دی ګرمکو دی پارا او دی سره سره چې کوم دی جل نور بیماریانې دي تور داغونه وغیرہ دي هغه هر څه لپاره دا تاسو استعمالول شي د بو متاسو ته ملاویږي د محسن شاه په دکان کې دي او دا قشانی کریم دي دوه قسمه یو بیوټی کریم دي یو ایک نی کریم دي دا متاسو بهترین رزلټ لپاره استعمالول شي دا هر څه چې دي دا تاسو ته جیل موډ کې د محسن شاه په دکان کې ملاویږي پته یاد ساتي جیل موډ محسن شاه دکان درمان هومیوپیتک سنټر سره بالکل خوا کې جیل موډ سره بالکل نږدې دی دیک به تاسو ته ملاویږي سټه مو تاسو راتلی شئ ان شاء الله ولزی دا به تاسو ته ملاویږي دین علاوه بټخام مختلف لیډیز مارکیټ کې مختلف ځینو کې به تاسو ته ملاویږي هغه کې عبدالسلام کاسمیټکس دی نیاز کاسمیټکس دی عامر کاسمیټکس دی اسامہ کاسمیټکس زبیر کاسمیټکس کاشان کاسمیټکس دا ټول چې دی دیک به تاسو ته ملاویږي په ډیر ښه او مناسب ریټ باندې جی مین بازار کې کوم کسان اخلي نو بټرام فارمیسی عدالت روډ سره خوا کې د قشانی ولی جنرل سٹور سنی بیکری ملہوترا فارمیسی مین بازار کې د قشانی رائل بیکری دورای کې
او ذاکر میډیکل سٹور میدان کې دا به تاسو ته ملاویږي په ډېر ښه او بهترین ریټ باندې. جی د سره سره کوم کسان زمونږ چتر اوریدونکو دي، چتر کې به زمونږ کریم دا تاسو ته زمونږ کریم او زمونږ ټول پروډکټ هغه به تاسو ته دوه ځای ملاویږي، یو کراچی ګارمنټس او بل شاجی کاسمیټکس، دا دواړه لیډیز مارکیټ بټ کرام لیډیز مارکیټ چتر کې به دا تاسو ته ملاویږي، دا تاسو دی التناتر لاسه کولی شئ. دي سره سره په کوزه بانډه کې به دا تاسو ته ملاویږي عطا محمد کاسمیټکس اوګي روډ کوزه بانډه دیکھ بتاتا استا ملاوی گی. جی میرا کی بتاتا استا ملاوی گی میرا لیڈیز مارکیٹ، میرا لیڈیز مارکیٹ کی مختلف دکانوں دی، اگے کی بٹو کاسمیٹکس تھے، دقشانی مفتہ کاسمیٹکس تھے، آصف کاسمیٹکس تھے، شفقت کاسمیٹکس تھے، اویس کاسمیٹکس تھے، دا ٹول میرے بازار کی دی، میرے بازار کی بتاتا استا ملاوی گی. جی ملکال میڈیکل سٹور اسپتال ته بالکل مخامخ دی، کوم تاسو ته 4K کاسمیټکس هر څه چې هغه تاسو ته ملایويږي. د سره سره انور کاسمیټکس دکان نمبر 1 اوګي روډ لیډیز مارکیټ اوګي کې چې دا تاسو ته ملایويږي، کوم چې موږ دی اوګي دل بوډای یا دی بلنکوټ او ریدون کې دی دی غو رابطه عموما اوګي غاډي سره، نو الته کې به تاسو ته ملایويږي انور کاسمیټکس دکان نمبر 1 لیډیز مارکیټ اوګي دا تاسو ته ملاویگی. آدھے سرا سرا تاکوٹ کی شینا جرنل سٹور پل بازار تاکوٹ کی بدا تاستا ملاویگی. معین کاسمیٹکس مین بازار تاکوٹ کی چیدی دا بوما تاستا ملاویگی دیم. شینا جرنل سٹور پل بازار کی او معین کاسمیٹکس مین بازار تاکوٹ کی بدا تاستا ملاویگی جی. اگر آن اوریدن کو دا پراڈکٹ چیدی دا بتاستا پورا هر ځای کې پیو قیمت او پیو ریټ باندې ملاویږي، دا به تاسو اغستلی شئ بالکل په ښه اسانۍ سره. 4K کاسمیټکس په تاسو سره دا پروګرام تاسو دی یو لسنه تر ټولو سمجه پوری اوریږي.

हाँ जी ग्रैंड ओरिजिनल को तासो रेडियो अमन एफएम 86.4 MHz प्रोग्राम तासो दे 4K कॉस्मेटिक्स क्रीम 55 सरा दियो लेसन तो दूर सुबह जो पूरी रेडियो अमन एफएम 86.4 MHz बंदी और ग्रैंड ओरिजिन को सिंगा तासो एलम किदा चिप औली हिस्से की मंगा मुख्तलिफ मौजूदात मन खबर को न चमगा कम मौजूदा आगा दादा च इस्लाम की यो इंसान बल सड़ी सरा पहंदा मन मिलाउशी خوش اخلاقی سره ملاو شي خ طریقې سره خ مخ سره غ ملاو شي نو دا ما نیکی ده دی او ما الله رب عزت دته ثواب ورکي یو مسلمان چې بل مسلمان سره یا یو مسلمان بل هر کس سره غ مسلمان دی او غیر مسلم دی هغه سره خ طریقې سره ملاو شي خندا پېښې سره ملاو شي هغه سره قجیر لاس ملاو کی غاړه ور سره ملاو کی خیر خیریت تپوس ترنو کی غصہ ور تنشی مخ ور توا نڑی نو دته چې دیدت الله رب العزت د دیما بدل او ثواب ورکی حدیث پاک کی رضی دی مسلم شریف حدیث ته عن ابي ذر قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایله چې هرگز یو نیکی چې دا هغه کم مګنه کم تر مګنه وړ مګنه هر نیکی چې دا هغه غټه ده هر نیکی چې دا هغه غټه ده یو نیکی م وړه مګنای کمزوري مګنای کمتر مګنای هر نیکی چې دا هغه دی الله رب العزت په دربار کې دی غټ مقام دی دی الله رب العزت په دربار کې دی غټه مرتبه ده او دې سره سره بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل ولو ان تلقى اخاك بوجه تليق اگر چې کته خپل یورور سره په خو اوچلی منی ملاو شي نو دا مې غټه نیکی ده دا اوم کم تر مګنا دا اوم لاندې مګنا د دې بوم الله رب عزت تا ته ثواب اجر او خو بدل په دنیا او په آخرت کې راکې مګه دا خبره بار بار کړده چې انسان یوازې جون نشي کولی انسان مجبور دی دې خبرو سره چې دی با خپل رشتہ دارانو سره خپل کلیوالو سره خپل گاونډیانو سره خپل پردو سره به دی هر وخت کې پاتې کیږي او کله چې انسان هر چا سره پاتې کیږي ظاهره خبره د نری او غټي خبرې راځي نو بیا انسان له پکار ده چې دی هغه خبرې زړه ته ونه غورځي داسې نه چې اوښانه غوسه ده په زړه کې ساتلی که نن نه شل کاله مخکې چا ده تاسو خبره کړده دی چې دی هغه خبره د زړه کې پرته ده چې فلانی وخت کې د ماته داسې خبره کړ وه نو زه به اوس چرته ومه ده سره په خندا میلاو نه شمه زه به چرته دله عزت ور نه کړم زه به چرته دله احترام ور نه کړم دې به زه بې عزته کوم نو داسې نه ده پکار انسانان دی غلطي کیدلی شي مسایل جوړېدلی شي د یو بل حقوق چې دی هغه کمېدې زیاتېدلی شي نو دې وجه نه که چرته تاسو سره یو انسان یو کس هغه یو وخت کې روان شي ستاسو دله زاري وکړي ستاسو ته تکلیف ورسوي تاسو له نقصان راکړي نو بیا داسې نه ده چې هغه انسان تاسو همیشه همیشه د پاره خپل د ښه اخلاقو نه او خپل د ښه کردار نه هغه تاسو وباسئ داسې چرته ومه نه دي کول پکار دغه د وجې نه حدیث پاک کې راځي چې ګورې معمولي غونې نیکي چې د هغه ومه معمولي مه ګڼئ

بیا خلق عمرونو پور دا خبره چې دا کینا او کوشش کی چې موږ یو بل بیزه تکړه نو دا چې کوم دی دا انسان ځان دی غټ ثواب نه محرومه کی دا انسان ځان دی غټ ګنان دی غټ ګنا غټلو چې دی دا انسان یو موقع چې دا غدي ځان نه پیدا کی نو دی وجنه پکار دادا چې انسان په دې معاملاتو کې ډیر غټ احتیاط نه ډیر غټ سوچ او فکر نه او ډیر غټ تحمل او دی صبر نه کار واخلي او چرته مداسي جلبازی اغا اونکی جی.

ہاں جی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم اٹھاسی شریعہ چار بٹا گرام پروگرام تصوری یولو سنات اور دولو صبح جو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم اٹھاسی شریعہ چار بٹا گرام باندی ماسرا اور جی پروگرام کی تصوری تو ٹیلیفون کو لے شئے میسج رالی گلے شئے اور دی کمنٹ پلاری ہم منگ سرا خبر کو لے شئے اخبل خبر منگ سر شریک کو لے شئے اخبل احساسات منگ سر شریک کو لے شئے اخبل مسائل منگ تبی لے شئے منگ با کوشش کو چی دی اخبل لی علم اخبل لی عقل اخبل لی فهم اخبل لی سوچ و دی فکر مطابق تاسو لاس تاسو پا مسائلو کی رہنمائی راکو جی اگران اولی دن کو پروگرام تاسو دی 4K کاسمیٹک سکریم پا تاون سرا دی اولی سنت اور دولہ سبجو پری اور 4K کاسمیٹک سکریم سرا مختلف قسم کریمونا مختلف قسم فیس واشی شیمپو تیل صابنونا او د قشانی ارجنٹ فیشل او نور سامان چې هغه سره موجودی کاسمیټکس دا هر څه به تاسو ته د محسن شاه په دکان کې جیل موډ کې ملاويږي دي ګران اوریدونکو موږ حدیث ذکر ک حدیث دی دی حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ او حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې لا تحقرن من المعروف شیئا یو نیکی چې دا کم کمتر مګنې لاندې مګنې د نیکای پته پتا وسته اله لګی چې کله د قیامت پرځ یې منی دی انصاف تلی کې خدلې شلې او بیا با یو یو نیکی دی هغه با انسان ته احساس پیدا کیږي د دې مثال داسې دی لکه کور کې چې یو کس ته فرض کې هغه سره کور کې هر څه موجود دی کیمشته پیاز ته ټماټر شته مٹر شتے او یو زنانا دا غویز سالن پخوم ارس موجود دی دا گران گران سامان موجود دی خو دا دیز رکی دارا لکا دی که زی لوگو نی الو آچو ما دا سینی مغونی دانا دی که زی وڑا غون دانا دی الو پا کیوا چو ما نو دی سر با دا سالن در زیاد خسته شی اوز گران سامان اغشتے میسالی شتے ڈالڈر شتے سلندر شتے غوخ شتے مٹر شتے بلششتے بلششتے ہر سر تیار دی خو یو دی الو دانا نیشتی نو سا دی الو قدر و قیمت مونږ ته ملاو شو چې دا څومره ګران شی دی نو دا قشانې کله چې د قیامت پر ورځ باندې مونږ ته یو یو نیکی زمونږ په تله کې راضي کنه نو د هغې وزن د هغې اهمیت احساس چې دی هغه به مونږ ته هغه ځای کې پیدا کیږي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې لا تحقرن من المعروف شیئا تاسو یو نیکی چې دا هغه مه کمتره مه ګڼئ لاندې مه ګڼئ د دې احساس چې دی هغه به بیا د مرګ نه وروسته کیږي د دې احساس به په هغه وخت کې کیږي چې کله دغه تللې کیږي نیکیانې تللې کیږي یو سړی دی هغه بالکل د هغه ګناهونه زیات شي دي او فرشتې وي بس دی جهنم ته بیو او بیا هغه ځای کې الله ربالعزت وي چې تاسو ودرېږئ د فلاني سړي سره په خندا منې خبره کړوه فلاني سړي سره د ده خوشحالۍ منې د خبره کړوه او دا انسان چې دی دا زما بنده و د خوشحاله کړ دی د دې په ځای باندې در اوس دومره دومره نیکۍ ورکوي او بیا هغه نیکي چې کله د ده تلې ته وغورځولی شي د ده تله درنه شي او د ګناهونو هغه بوج چې دی هغه لاړ شي بره وخیږي او د نیکیانو هغه وزن چې دی هغه دا تله درنه کړي نو بیا به انسان ته پته ولګي او دغه حدیث کې

پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مخ کی بیو فرمائلے چ ولو ان تلقا اخاک بوجه تلیق دیو نیکی پیغمبر علیہ السلام خولا چ انسان چ دی روزانہ نور خلق سره ملاویږي خپل ضرورتو منی دی چا غم خادله دی چا نه سودا کی چا سره رشتہ داری چا سره اسی گپ شپی چا سره د انسان اسی زکیږي چې ما د سره خبرې وکړلې نو دا انسان چ دی کلا دی لڑ شی وغ سره ملاویږي غ سره خبرې کی یا خپل مجبورای دی وجنه دی یا دی ضرورت دی وجنه دی یا ټایم پاسې لذي یا سی شی لبیزی او دی غ سره خط طریقې سره ملاو شی نو حدیث پاک کی راځي چې دا ومه نیکی ده او دا داسې نیکی ده چې د دې بومه الله رب العزت دل بدل ورکي او هغه بدل چې دی هغه به د قیامت پر ورځ منی ده تبیا ډیر ښه او بهترین د په اعمالو کې هغه وزن پیدا کی نو دی وجنه پکار د منګلا چې موږ چرته ومه نیکی چې دا کم تر ونه غنو چرته ومه نیکی چې دا لاندې وګنو لاندې ونه غنو چرته ومه نیکی چې دا هغه منګا او دا اړه کې زموږ رانه شي چې دا معمولی غو نیکی ده او دا معمولی غو نه خبره ده نو دا چې کوم دی کنه دا موږ له چرته ومه داسې کوله نه دی پکار دی وجنه موږ له په دې خبره کې احتیاط کول پکار دی او کچرته موږ ته الله رب العزت توفیق را کوي نو دی الله رب العزت توفیق سره چې کوم دی موږ لا پکار دادا چې موږ دی الله رب العزت هغه توفیق چې دی هغه موږ خراب نکو سلب نکو او موږ دی هغه نه پوره پوره فایده اوچته کوچی.

حاجی ګران اوریدونکو کو تاسو ریډیو امانی فی مټه سی شریه 4 بټا ګرام پروگرام دی 4K کاسمیټک سیم په تاسو سره تاسو دی ول سنت تر 12 بجو پرې اوري یا خور زموږ میسج کړ دی وی چې مشکلات دی پاره ما تاسو وظیفه خو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث دا دعا چې دا زیاته زیاته وای کثرت سره وای ان شاء الله العزیز امید دی چې الله رب عزت په دې مشکلاتو دې پاره سن سلار او باسي دین علاوه نور مډې لري دعاګانې دي نن د قدوا چې دا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث دا تاسو ډیره ډیره وای جی ګران اوریدونکو دې سره سره زموږ یو بلی خور میسج کړ دی وی پروگرام ډیر زیات خسته دی مفتی سی موږ ته به خسته غونې ناتو لګو ان شاء الله العزیز پروگرام اخر کې به کوشش کوو چې تاسو ته ناتو ولګو جی د سره سره زمونږه تور غر نظر تواب سی به دو میسج کړیو چې عموما زه خوب کې وینم چې زه لکه چاله سوک وغیرہ راوچو مده سی می زړه وشي جی نو داسې غونی حالت لګی کې انسان خوب کې سی کیفیت او ویني نو دغه جدا مسله ده خو کې خوب نه هټ کې انسان په وی خمنه داسې کیفیت ویني نو دا عموما داسې کېلی شي چې انسان د ورځې ستړی د ورځې تکاوټ د ورځې پریشانی یعنی هغه چې کوم دی هغه بیا انسان له خوب ته ومنه پرېږدي هغه بیا انسان له مختلف فیصلې چې دی هغه کولو ته دغه کوي دې وجې نه په کار دا دی چې تاسو کله مسمبلی تاسو خو خپل چې کوم معمولات دي هغه تاسو وخلومه ده ماشاءالله دا ډېر ښه او بهترین معمولات دي الله رب عزت دی موږ ټول له توفیق راکړي چې دغه شانې معمولات کوو او دې نه رستو او د کیږو جي خو داسې بس اوقات که تاسو خوب کې دا وینئ دا بیا شیطاني خوبي او شیطانی کیفیت پیدا په انسان باندې راتلی شي هر انسان هغه نیکی او کبدی هغه باندې داسې کیفیت راتلی شي نو دینه پریشان کیږی مه دینه یریږی مه ان شاء الله العزیز امید دی چې دې به الله رب عزت تاسو له اجر راکړي یو کال طرف ته ګورې پلان سره سوکتی دي السلام علیکم جی السلام علیکم ہاں جی دوسرے جمع رابطہ ہونے شلا 0997-310-400 منتا سمتا ٹیلیفون کو لے شاہی 0309-711-8899 دی نمبر منی ہمتا سمتا سرا رابطہ کو لے شاہی دی سرا سرا تا سمتا میسج کو لے شاہی 85-83 منی زوی اوبل کال طرف تا میسج طرف تا تپوس کر دے مونگ چاہتا ہوئی مفتی سیب دے نات نظم دا ست ہوئی نات چی دے آغا شیط ویلے کی گی جکم کی دے پیغمبر علیہ السلام تعریف اکڑلے شی او نظم اغا شی ته ویل کیږي چې هغه کې د پیغمبر علیه السلام نه علاوه هټ کې د نور چا تعریفونه وکړلی شي دا قشانې دو تپوس کړ دی والله والله ما کوسوي د ډول او د باجی حواله سره دغه کې خدای په سوال باندې موږ پوه نشلو جی دیو جن دونه معذرت غواړو جی

0: پروگرام کې تاسو موږ ته ټلیفون کولی شئ 0997310400 باندې. د سره سره تاسو موږ ته په پروگرام کې تاسو چې دی تاسو موږ ته زموږ په پروگرام کې میسج هم رالېږلی شئ په 8583 باندې. د سره سره زموږ نمبر 0309711898 نمبر باندې تاسو موږ سره رابطه کولی شئ. جیو کال طرف ته ګروپ پلان سره څوک دی؟ السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی جی سو خبر کوئی جی؟ ہیلو جی گران اردن کو تصویر ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعت 4 بٹاگرام بازار نمک تچا ٹیلیفون کو شاتے بس ارون مو یا بٹرا کو چرتا دیو جنے کی دیشی زمگا دو دور آتا سی تیرک کی سر ونشلا گران اردن کو تصویر چرتا مو مکتا ٹیلیفون کوئی نو برای کرم دیدا سی زینہ دیدا سی داغین ٹیلیفون کوئی چی پا اغزے کی زمگا استا سر آتا چی داغا دیر اسارے سر کی گی دی سر سر آتا سو مکتا دیدا سی نیٹورک نے ٹیلیفون کوئی چی زمگا استا سو خبر چی دا خطری کی سر کی گی زیو کال طرف تر روچ مسر سکتی. اسلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: جی
1: سلیم خبر کو بیچ گوڑے میں.
0: سلیم سیف سنگھ علی صاحب سید خدی جی.
1: الحمدللہ
0: خیر دے اللہ فضل دی جی. جی جی جی جی زرناب صاحب جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی خا سید جی دا تاسو مټ ټلیفون کو جی موږ ته میسج مو راغې چې کوم نات موږ پلی کړی وغه والی سره و چې دا واقعي دغه واقع دا کنه دی جی دې من معمولی ونه خبره کو ټیم موږ سره جی جی جی بالکل بالکل تاسو صحیح وای جی جی جی اصل کې دې کې یو مسله بل دی جی اصل کې احادیث چې دی کنه جی دی اعمال په باب کې اکثر احادیث چی دی اغا ضعیف تی دی لکا اصل عمل چی دی اغا خواہ کار کل دی کنا لکا بازی احادیثو کی دار اغلی چی یو دل چا سور فاتح ہوئی لکا سنو کی دری راغلی سنو کی لسر راغلی لکا دی چی دمرا سور اخلاص ہوئی جی نو دو دمرا دمرا زل قرآن ختم که بارحال دی منی خبر کو جی تاسو کال کٹ کے جی دیرا میرا بنی سا جی جی سیدہ سیدی سیدہ جی سیدہ سیدہ ډیره مهرباني ډیره خو خو پوینټ تاسو راوچت کی جی او ډیره په دې خبر خوشاله سم چې زمونږ شانه پوہ ستاسو شانه پوہ قلمن خلکو مده پروګرام اوري جی او اسلام مکری جی ډیره مهرباني جی ډیره مهرباني جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعت 4 بٹاگرام پروگرام تاسو دی 4K کاسمیٹکس سکرین پہ تاثر دی اول سر تر دولس بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعت 4 بٹاگرام باندې اور 4K کاسمیٹکس سکرین سره مختلف پروڈکٹ دی بتاو سره مقصد چا په دکان کې ملایوی کی دی. سلیم بھائی دو ټلیفون کو او دی سره سره موږ ته میسج مرا لې غلیو راغل لې ما تخکاری سوک جینې د ویزا عالم ایمه او ما کتلې چې کوم دا خبر ادا دی فاطمی بی بی مبارک چې غدا سی وادله تلا ډیر خپه کید لا او ما سره کپڑی نشتی او دا چل له او دا چل له دا خبر چې دی د حدیثو نه ثابت نه دی. بالکل خبر است سید فاطمه بی بی هغه دا سی د پیغمبر علی السلام نور ده دی زمونږ په خاندانونو کې کی یو جنې صبرناک غونی پو غونی مور پلاری صبرناک نو غو مدا سی خبرې نه کی چې زما واده دی او ملک سینڈل واخلې او مال داسې کپڑے راکې او مال داسي او دا دا صبرناک انسان دا مطالبي چرته مونږ کې ناغه خپکیږي بلکې هغه خدا سي خلکو چې غو بد ود وادري زي ډوډۍ نو خړلا او په سلورو مرضي باغو ته چرته وب ملاوي شلي چرته کجوري او دانه برته ملا وشلا نغوبه دومره دی الله شکر ادا ک چې دومره شکر کومګه پوره غوا می خو خرو نومګه دی الله دومره شکر ادا نکو هغه ډیر زیات عاجز خلکو هغه ډیر زیات نیک خلکو ډیر زیات بختور خلکو او هغه ډیر زیات صبرناک خلکو ډیر زیات شکر گزار خلکو هغه سره به سیری واری سادرو او زړی پړی کپڑے به نوغه باغی ته داسې خوشحالی دل چې مونږ بنن سبا دی لکرو پوسو ته دومره خوشاله نشو نو دا سنی خبرې چې دی هغه سې تاریخ یو حصہ جوړ شي دی هغه هغه شانی کیفیت دی هغه نی نو فاطمه بیبی چې دا واقعي دا اومد یو ډیر زیات حدیث پاک کې راځي چې دا د جنت کې چې څومره خزي زی دی هغه سردار دی هغه مشره ده نو دی هغه دی صبر اندازه به تاسو او مونږ نشو لګولې چې څومره صبر نه کاوه او بیا دی ابو جهل لور واده او غیته خوشحالی دل او دا فضول غنی خبری دی خو به هر حال دا ناتونه دی خلک اوری او دغه دی خدای یو میسج دی پکې دغه دی خدا د چی تاریخ نه دا ثابت نه دا قشانی دی سلیم سیبوی چې ما داسې کتل دی چې دا دغه چې کم دی دا د سی احادیثو نه ثابت دی دا چې ډیر اعمال دی اعمال کې انسان کې د ته ثواب ملويږي ثواب نه بدانه پاتې کیږي خدا خبرسته سیده چې ډیر اعمال داسې دی چې هغه دی احادیث صحیحونه دسی احادیث نن دی ثابت لکه مثال کے طور پر بازی دغه کی راضی چې لکه دیو موز بارکه دوه رکعات موز چاو کته د مخکنی تمام ګناونه معاف کړي دغه مطلب دا نه چې غنی د مخک کمړې کړ دی او کدی چاغلا کړ دا او د چا تکنزل کړ دی او کدی چا حقوق ځای کړ دی جوغه لاړل نو موږ خلک نور چا سره زیاتې او کو ظلم کو غو بیا سره په دوه رکعات نفل منی موږ غزان ته معاف کوو دا نه معاف کیږي نو دا سی غیر معتبر روایت چې دی هغه ډیر زیات دی او ډیر زیاتی او دا روایت چی دی یو خو دې کې دا خبر دوی ما خبر دی کې دا دا کچرته دی اعمال په باب کې دا دارا شي ک چې موجو کو روجو نی سو زکات ور کو حج ور کو فلانې او فلا نو بیا دا علماء چې دا قبل الفکر دی دا علمی بحث دی خو بهر حال سلیم سیب تاسو خبر ډیر زیات خ او بهتره ده د قشانی زر نواب به تاسو خبرو مخه چې تاسو دا کوي نو دا سیند دی ګنده دی ګنا کار دی دا تاسو ته ثواب خامخ الله رب العزت راکي خدا دا چې کوم هغه شی چې هغه د سی احادیثو نه ثابتي هغه عمل چې هغه د سی حدیث نه ثابتي د قران دی آیات نه ثابتي هغه که ډیر لږ ونیو مني هغه که یو ټکی ولی نی هغه چې انسان وي او بلې غړ نه چې هغه د حدیث ضعیف نه ثابتي یا د موضوع روایت نه ثابتي هغه که په لکاو ځله ویلي هغه که انسان ډیر زیات وي دی هغه ثواب کم دی او کوم چې د سی حدیثو نه ثابتي هغه که انسان یو ظلم وي نو د هغه ثواب ډیر زیات دی ولی چې هغه د پیغمبر علیه الصلوات والسلام د خلی مبارک نه وتل دی او کوم چې د پیغمبر علیه السلام د خلی مبارک نه ویزي نو د هغه ثواب چې دی هغه بیا ډیر زیات دی حاجی ګران اردن کو تاسو سره ریډیو امن اف ام 88.4 بټا ګرام مخری یو دوه میسج شاملو نور کسان د مامادرت کو وی السلام علیکم بای هاو ار یو شو ویری نایس هرا خان ثانک یو سو مچ او هرا خان د پروگرام سره ډیر خدای او بهتر ډیر مهرباني بل چا دی د جنتونو ربا د دوزخونو ربا یو وغخت نلرم یو پخت نلرم هغه زما ککنه او مخکې تاسو وګړه خبره د لیکل خو به هر حال ډیره مهرباني ډیره شکریا پروگرام ټیم زمګه خپل اختتام ته رسیدو پروگرام تاسو لري 4K کاسمیټکس کریم پتاون سره دی ولسمه دوله صبح جو پوری اوري پروگرام ټیم زمګه اختتام ته رسیدو دی الله په امان جی
2: شکریا آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا
3: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غږ اورئ دی په متاتی 1.4 امن ریډیو نیټورک نن دا منګل نه سي شنبې ورځ د اسوي کال د مې د میاشتې 19 د اسلامي کال ذل حجې دویما او د هندي کال د جیټ 15 نیټه ده دا وخت زموږ سره د سټوډیو بغلې کې د ورځې 12 بجې شوې دي دا د وخت مهمو خبرونو سره زیام احمد زار اول یو نظر په سر خبرونو پیڑی میں خودلی دا چی پاسوبہ کی دا گرمی لہر زیاتی دن کی دے ادارے دا ہم والی دی چی دا گرمی شدت با وسلویخ ڈگری سینٹیگریڈ پورے رسی گی دا خیبر پختونخوا حکومت دا زمیندارانو سخا دا 2,25,000 ٹنا غنم اغستو اعلان کړو پا خیبر پختونخوا کی دا خرابیدون کی امن و امان صورتحال او دا گیس بندیدو او دوڑو بحران پڑا صوبائی حکومت اپوزیشن پا یو لار دی د امریکا د دفاع وزیر پیټ هکس د جنگ په حق کې نه دی د ویل دی چې ایران سره دوباره جنگ کول د امریکای د ګډ پسیر نه دی ولې دوباره د جنگ فیصله کول د امریکایي چارواکو غلط فیصله ده او اسرائیلی ځواکونو په ګلوبل سمود فلوټیلا حمله کړې کوم چې غزې ته مرسته لګلې کېده د موسم الوبو خبرونه هم د بولټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي پی ڈی میں خودل دا چی پاسوبہ کی دا گرمی لہر زیاتی دن کی دے ادارے دا ہم ولی دی چی دا گرمی شدت با وسلویخ ڈگری سینٹیگریڈ پورے سیوا کی گی پا خیبر پختونخوا کی دا گرمی شدت سیوا شوی دے دا گرمی لمبی ورځ روانی دی او دا تودوخی درجہ یو سلویخ درجو پورے رسیدل دا چی لامل خلق نارام دی دا پیخور پا گڑون دا صبح ڈیری میدانی سمی دا سخت گرمی خکار شوی دی چی دا تودوخی درجہ یو سلویخ ڈگری سینٹیگریڈ پورے رسیدل دا پرون پا پیخور مردان چارسدا نوخار سوابے او نور میدانی سیمو کی دا گرمی پا شدت کی غیر معمولی زیادوال ریکارڈ شوی دی دا دین علاوہ پا ٹھانگ کرک ڈیری خان بنو لکی مروت ولی پا شمالی برخو بٹگرام سواد دیر بشام پشمول نور برخو کی دا گرمی لہر زیادی دن کی دی احتیاطی تدابیر حوالے سرا ہدایات ہم جاری شوی دی د خیبر پختونخوا حکومت د زمیندارانو څخه د 2,25,000 ټن غنم اغستو اعلان کړی دی د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر سلاکار مجمل اسلام اعلان وکړو چې د خیبر پختونخوا حکومت د تیر وختونو پاسیر یو ځل بیا د امولس دارلی فرکول د پاره د زمیندارانو څخه د 2,25,000 ټن غنم اغستو فیصله کړی دی کومچی حکومت د خپل سرکاري نرخ تر مخه په 3,500 روپے زمیندارانو څخه اخلي دوی زیاده کړی ده چې زمیندارانو ته به دغه رقم د اکاونټ د لارې په 30 غنټو کې د غنمو اغستو په مد کې ملاویږي په خیبر پختونخوا کې د خرابیدونکو امن او امان صورتحال د گیس بندیدو او د وړو بحران په اړه صوبایي حکومت او اپوزیشن په یو لار دی په پیښور کې په غونډ کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی او د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د گیس بندیدو او د وړو د بحران په اړه وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې او ویل دي چې خپل حقونه دي صوبې لور کړی شي دوی ویل چې په صوبه کې د گیس بندیدو او د وړو بحران د خلکو ستونزې زیاتې کړې دي په داسې حال کې چې د امن او امان خراب صورتحال هم د حکومت د پاره یو لوی چیلنج ګرځېدلې دی د امریکای د دفاع وزیر پیټ هکس د جنگ په حق کې نه دی د ویل دی چې ایران سره دوباره جنگ کول د امریکای د ګټې پسیر نه دی دوباره د جنگ فیصله کول د امریکایي چارواکو غلط فیصله ده په پرونی ورځ د سمندري ځواک د یو پخوانی هلیکار سره د کمپین پر مهال یو سیاسي جنجال راپور تکړی شو پیټ هکس پاکنټ کی ریاست کې په غونډه کې د ریپبلیکن پارټي امیدوار اډ ګالبرین د پاره د امرست اعلان وکړو چرته چې هغه د کانګریس غړي تامس ماسی مد مقابل دی چې په کانګریس کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ریپبلیکن پارټي له مخالفینو څخه دی رسنو زیاته کړې ده چې د دغه امیدوارانو سیاسي ټاکنې په تاریخ کې یو سختې ټاکنې دي تامس ماسی د ټرمپ سره په زیاترو پالیسو کې اختلافات دي د ویل دي چې د ټرمپ ټولي پالیسي د امریکایي هیواد د ګټې پاسیر نه دي ټرمپ پردي جنگونه د امریکایي خور لروړي او اسرائیلی ځواکونو په ګلوبل سمود فلوټیلا حمله کړې ده کوم چې غزې ته مرسته لېږلې د ایرانی رسنو په وینا اسرائیلی ځواکونو پرون سحر له سلو څخه ډیر کارکنان نیولې دي رسول هغه چې د غزې له ساحل څخه سلویخ سمندري میلا لري په اندریوالو بو کې په بیړې حمله شوې ده د راپور لمخه اسرائیلی ځواکونو کارکنان د سمندري کشتۍ په واسطه د فلسطین سویلی خار اشدود ته لیږلې دي د سمود کرایسیس مینجمنت ټیم وایي چې د مرستې په کاروان سره د 2 کشتو رابطه ختمه شوې ده او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه
استرالیا پر ضد دا یوردنی سیریز لوول د پارا د قامی ټیم لخوا د بدلون امکانات خودل شو دی دا درو میچونو باندې شامل استرالیا خلاف د ون ډے سیریز کې د بنگلاديش خلاف د سیریز لوول وروستو پر ټیم کې د اهم سلور بدلون امکانات خودل شو دی د ازراو تر مخه بابر اعظم په شمول سفیان مقیم او هونین شاه پر ټیم کې واپس شاملول امکانات خودل شو دی د پاکستان وائٹ بال ٹیم کیمپ لاہور کے سبا اخرے ورزدا دا لوپاڑی بعد دا مئی پدوشت منیٹا پینڈے کی رپورٹ کو لکھی گی دا آسٹریلیا کرکٹ لوبڈل بعد دا مئی پدوشت منیٹا پاکستان ترا ورسی دا دون ٹیمون ترمنز دا ڈمبے یوردنی میچ پا پا پینڈے کرکٹ سٹیڈیم کی دا مئی پا درش منیٹا کی گی دا شان دا جون پا دو منیٹا با دو میچ اور دا جون پا سلور منیٹا با آخری میچ پا قذاب سٹیڈیم کی لوبولی شی او سیو نظر دا موسم پاڑا دا موسمیات محکمه تر مخه دا خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانشاه رزمک بنو خیبر هنګو او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه شپږ درجه سانتی ګریډ او هوا کې درمه تناسب یو کم زیر فیصد او هوا کې درمه تناسب یو کم دیرش فیصد ریکارډ کړی شوی دی بلخوا دا خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګران تاکوټ غازی او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه شپږ ډیګری سانتی ګریډ او هوا کې درمه تناسب درې سلويخ فیصد ریکارډ کړی شوی دی همدغه شان نر بدن ماخام لس منټ رپاسا پاو بجی پریوزی او سبا سهر اته منټ رپاسا پا پنځه بجی با سیر وهي همدا او تر دې تمام مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیٹورک سره اوسه اوسور کې احمد زار له اجازه دلوي الله پامان.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکي دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.
1: الله اکبر الله اکبر.

الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم سامعین او ناظرین کرام تاسو اوري ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام زه مفتی سید اسد علی شاه او دا وخت موږ پروګرام دی دین او دنیا دا پروګرام تاسو دی وینا تر 2 بجو پوری په ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام باندې اوري پروګرام کې تاسو موږ ته 0997310400 باندې ټلیفون کولای شئ 85-83 منی موږ ته میسج کولای شئ ریډیو امن نیوز نیټورک بټګرام دا زموږ د فیسبوک پیج دی ریکمینډ په لارې تاسو د سوالاتو تپوسو موږ نه کولای شئ ګران اوریدونکو څنګه ستاسو علم کې دا چې د ذی الحجې میاشت شروع شوې ده او کله چې د ذی الحجې یعنی د غټ اختر میاشت شروع شي نو دې کې څه اعمال دي چې هغه انسان له کول پکاري هغې کې اول د سره قربانی ټولو کې غټ او بهترین عمل دی د قشانی حج دی د اسلام ارکانو کې یو بنیادی او اهم رکن حج دی د قشانی د دې اولنۍ لس ورځې چې دي په هغې کې عبادات کول دي روجې وغیرہ

خپلې وس او د طاقت مطابق هغه نیول دي. دا غټ اختر قربانی کول، دا حج کول، دا د حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام سنت دی. د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د زندگی یو حصہ ده. حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام چې هغه ته امام الانبیاء ویل کیږي، امام الناس ورته ویل کیږي. ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د روایت مطابق اولاد د دونو او تقریبا د بعضی روایت مطابق دو اتیا کال رستو د الله رب العزت اولاد ورکړ دی، او د دین په معاملې کې مختلف هجرتونه کړ دي. یو زینا بل زیتا، بل زینا بل زیتا، بیا د خانه کعبې تعمیر دو کړ دي. نو قران کریم دا واقعات زی په زی هغه ذکر کړی دي. د حضرت موسی علیہ السلام او د حضرت ابراهیم علیہ الصلات والسلام واقعات قران ډیر زیات ذکر کړ دي. د دو اسماء گرامی هغه قران کې بار بار راغلی دي. نو حضرت ابراهیم علیہ الصلات والسلام، حضرت ابراهیم علیہ الصلات والسلام واقعہ په سورہ صافات 99 نمبر آیات کې الله رب العزت تفصیل سره ذکر کړ دا، او بیا مخې ته تقریبا هغه 15 آیتونو کې د ابراهیم علیہ الصلات والسلام د زندگی واقعہ الله رب العزت ذکر کړ دا. ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام چې کله خپل قوم دی ایمان نه مایوس شه، انبیاء کرام خپل قوم له دعوت ورکی ورکی ورکی، یو وخت یو ټیم داسې راشي چې د هغه قوم د هغه خبره ونه مني. نو په دغه وخت کې انبیاء کرام بیا تبلیغ کار نه پرېږدي، خلک بدل کی او نورو خلکو سره بیا خپل بل ځای ته لاړ شي، او هلته کې خلکو له دین اسلام دعوت ورکول شروع کی. نو بعین ہی دغه کار حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام هم وکړ. کیدې شي چې نوی ځای ته لاړ شم، نوی خلک سازگار ماحول وي، او دغه شانې هلته کې خلک زمونږ خبره چې دی هغه ومني. دا د دنیا دغه دستور دی، په هر څه کې یو ځای کې یو شی نه خرڅېږي او بل ځای کې قشی خرڅېږي. یو ځای کې د یو سړي قدر عزت نی، بل ځای کې د هغه قدر عزت وي. یو ځای کې یو کار نه کیږي، بل ځای کې کار کیږي. نو ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام په زړه کې دا سوچ وکړ چې دا زما قوم والا، زما د علاقې والا، زما د خاندان والا خلک چې دي دو غنی ایمان نه راړي، او ما منو دو څه قسم اعتماد او یقین نه کوي، لہذا زبا لاڈ شما بل زیتا. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام واقعہ اللہ رب العزت ذکر کی چ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام فرمائل چ ززم اخپل دی رب طرف تا، کی دیش چ زما رب ماتا سیدہ لار اوخی، سی لار چ دے زما رب ماتا اوخی. وقال انی ذاہب الی ربی سیهدین، ززما کی دیشی چې زما رب ماته سیده لار وخی. او ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د هجرت اراده وکړله. هجرت ویل کیږي چې الله د پاره انسان خپل کور، مال، اولاد، هر هر څه چې دی هغه پریږدي، دی دتا هجرت ویل کیږي. نو ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام هجرت وکړه. ظاهره خبره ده چې یو انسان هجرت کی، یو ځای پرېږدي، انسان دا یو بنیادی ضرورت دی چې دته د نورو انسانانو، د رشتہ دارانو، د خپلو دله ډېر سخت ضرورت دی. ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام چې کله روان شه، ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د الله رب العزت نه په دغه وخت کې یو دعا وغوښتله چې رب هب لی من الصالحین، ای الله پاک نوی ځای ته زما څنګه خلق پي، اے اللہ پاک مالا نیک او صالح اولاد راکی، بہترین اولاد چې دی اللہ پاک مالا راکی، اولاد راکی خو نیک اولاد، داسې اولاد چې هغه زما په هر کار کې
زما مرګری وي. ابراهیم علیه السلام دی الله رب العزت نه دعا وغوښتله. یو انسان دی د هغه عمر د 80 کالو نه زیات شوی دی او هغه د الله د پاره هجرت کی، څوک ورسره شته نه، بی بی دور سره صرف. او ابراهیم علیه السلام دی الله خوږ پیغمبر دی، خو جد کی نشتی، اولاد نشتی. نو ظاهره خبره ده خپل جد کی که ډیر بد شي، ډیر نافرمانه شي، خو بیا به د پردو جد کو نه دا ډیر زیات ښي. نو په دغه وخت کې چې کله ابراهیم علیه السلام او ښځه دو دواړه یوازې روان شلل، نو ده ته یو د تنهایۍ، د وحدت، د یوازې والي، او دا د ده په زړه کې دا خبرې راللې. نو په دغه ځای کې د دې الله رب العزت نه سوال وکړه چې الله پاکه مال نیک او صالح اولاد را کی، بهترین اولاد را نصیب کی الله پاکه، چې کم از کم زه بوډایم، ښځه مې بوډاوالي طرف ته روانه ده، خو الله پاکه په داسې وخت کې ته موږ له اولاد را کی، نو دې سره به زمونږ د زندګۍ چې کوم آخري حصه ده هغه به ډېره ښه او بهترینه تیره شي. نو ابراهیم علیه السلام په داسې موقع باندې الله رب العزت نه دعا وغوښتله چې رب هبلی من الصالحین، ای الله پاکه مالا اولاد را کی خو نیک اولاد. علمای کرامو لیکل دي چې الله پاک نه انسان کله یو شی غواړي، نو صرف هغه شی غوښتل نه دي په کار، بلکې هغې سره څه دا غوښتل په کار دي چې هغه شی ښي. لکه انسان مال غواړي، نو داسې نه وي چې الله پاکه مالا مال را کی، مال را کی خو د خیر و برکت والا حلال او پاک مال مال را کی. د قشانی انسان الله رب العزت ته ملازمت غواړي، نو وی الله پاک مال ملازمت را کی خو د آرام او د سکون او د حلال طریقې والا. داسې نه چې د الله پاک نه صرف نوکری غواړي او الله پاک ولا په داسې ځای کې نوکری وکړي چې ټوله زندگی چې دغه بیا په رشوتونو کې او په دروغو کې او په دغه کاتو کې تیره شي. د قشانی دی الله پاک نه چې کله انسان رشته غواړي، نو الله پاک زما رشته وکړي خو ښه او بهترین ځای کې چې زمونږ آپس کې مینه، محبت، عزت، احترامي، او زمونږ په دین اسلام باندې زمونږ چلیږو، ما ته څه مشکلات نه، زما د وجې نه زما ملګري ته څه مشکلات نه. دا دعاګانې چې دي دا کوله پکار دي. نو الله رب العزت څه وایي چې رب هبلی من الصالحین، ای زما ربه. ابراهیم علیه السلام دعا کوي چې زما ربا مال نیک او صالح اولاد راکی. او بعضې مفسرینو دا هم لیکل دي چې اولاد سره سره د ابراهیم علیه السلام د دعا مقصد په دې ځای کې دا هم و چې الله پاکه مال ښه او بهترین ملګري راکی، داسې ملګري ما ته نصیب کړي چې هغه زما په دې کار کې صحیح ملګرتیا کوي. اولاد هم راکی خو اولاد سره سره زما ملګري هم وي، ځکه اولاد چې دی هغه که د چا ډیر شي، لس جات کې به شي، شل به شي، نو په هغې باندې مشنونه او تحریکونه مخې ته نه چلیږي. هغې د پاره لا محاله د عوامي طاقت ضرورت دی، د انسانانو ضرورت دی. نو ابراهیم علیه السلام وایي چې ای الله پاکه رب هبلی من الصالحین، ای الله پاکه مال نیک او صالح اولاد راکی.

ته مالا زوی راکا خو نیک او صالح اولاد ما ته نصیب کا. نو الله رب العزت په داسې موقع کې چې هجرت لراوان دی، په داسې موقع کې چې الله دې پاره خپل خاندان، خپل کور، خپل کډه، خپل مال دولت هر څه پریدي، نو په داسې وخت کې الله رب العزت دې حضرت ابراهیم علیه صلات و سلام هغه دعا چې ده هغه قبول کړه. او یو دم الله رب العزت نه دا طرف نه دا زیری راغی چې فبشرناه بغلام حلیم. الله رب العزت وی چې موږ ابراهیم علیه صلات و سلام لزیر ورک، فبشرناه موږ زیر ورک ابراهیم علیه صلات و سلام تا بغلام دیو الک حلیم چې هغه به ډیر زیات صبرناکی، ډیر زیات بردبار وی، ډیر زیات عاجز طبیعت والے وی. ابراهیم علیه صلات و سلام دعا غوښتله او دعا یو دم قبول شلله، دعا قبول شلله چې صرف اولاد نه بلکې اولاد بوما زوی بوما یو خدا زیره شه چې اولاد برته ملويږي، بل دا زیره شه چې اولاد بوما الکی، اگر چې الک او جنۍ کې څه فرق نشتی خو د دنیا ډیر کارونه یا ډیر معاملات داسې دي چې هغه جنکۍ نشي کولی. د جنکو فطری جبلت او دی جنکو فطری عادتونه چې دي هغه داسې دي چې ډیر کارونه هغه نشي کولی. قوم مشری نشي کولی، په سخت وخت کې فیصله نشي کولی، خپل او د خپل خاندان کفالت او دفاع چې دی هغه نشي کولی مکمل طریقې سره. دغه د وجنه موږ دنیا کې ګورو چې ښځې پو پو ښځې ډاکټرانی، انجینیرانی، مالداره مالداری، خو د دنیا معاملات صحیح طریقې سره نشي چلولی، هغو مځان سره سړي نوکران ساتلي. نو الله رب العزت زیر ورک چې ابراهیم علیه صلات و سلام تا ته به زوی میلاویږي او زوی به اومه د حلم والی، بردباره بی، عاجز بی، صبرناک بی، فیصلې قوت په پکې ډیر زیات دي، د منلو قوت په پکې ډیر زیات دي، اورېدلو قوت په پکې ډیر زیات دي. نو ابراهیم علیه صلات و سلام دا اولاد حضرت اسماعیل علیه صلات و سلام چې دی دا الله رب العزت بیا پیدا کړ. دغه ځای کې یهودیان چونکې هغه د حضرت اسحاق علیه صلات و سلام اولاد دي، یهودیان هغوی د ابراهیم علیه صلات و سلام زوی چې و هغه په دغه ځای کې قرآن کې چې کوم راغلی هغه حضرت اسحاق علیه السلام دی، حالانکه داسې نه ده. په دغه رکوع کې مخکې الله رب العزت د اسحاق علیه صلات و سلام چې کله تذکره کړې ده نو هلته کې ورسره علیم صفت لګول دی چې هغه د علم واله دی. او د دې کې چې کله الله رب العزت د ابراهیم اسماعیل علیه صلات و سلام تذکرہ کردن دلته کې ورسره حلیم صفت ذکر کړ دی. او د قشانی په تورات کې مدا خبره لیکل لا کم چې دی یهودیانو مشهور کتاب دی هغه کې مدا لیکل لا چې کله چې ابراهیم علیه صلات و سلام خپل زوی علالو نو هغه بلکل د یو زویو یو جات کیو دغه وخت کی. او بیا د نور روایتونو دا ثابت دی چې د ابراهیم علیه صلات و سلام شپږ زامنو، هغه کې دا یو چې دی یو د سارا بیبی زویو، یو د حاجری بیبی زویو، او دا سلور نور زامن چې دی دا د ابراهیم علیه صلات و سلام یو بله بیبی وا قنتورا نومې و، یا روایتو کې تاریخ کې مختلف نومونه راغلي وي دا نور د هغې زامنو. نو دین اومه دا پته لګي چې ابراهیم علیه صلات و سلام چې کوم جات کې حلال کړی و هغه اسماعیل علیه صلات و سلام و اسحاق علیه صلات و سلام نو. یهودیان دی کې دا یو تحریف کوي چې ابراهیم علیه صلات و سلام چې کوم زوی حلال کړی و هغه اسحاق علیه السلام و، حالانکه دا خبره صحیح نه ده، نه علمي اعتبار سره او نه تاریخي اعتبار سره. چې یو زوی نور زامن

مطلب دا دی چې اسحاق علیه السلام لا نو پیدا شوی، او دا یهودیانو ممنی چې د ابراهیم علیه الصلات والسلام مشر زوی چې هغه اسماعیل علیه الصلات والسلام، او دغه دې دواړو زامنو نه بیا مخکې ته سلسله شروع شي ده. د اسماعیل علیه الصلات والسلام په خاندان کې زمونږ او ستاسو خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم راغلی، او د اسحاق علیه الصلات والسلام په خاندان کې بیا ډیر انبیای کرام راغلی، ډیر زیات انبیای بنی اسرائیل چې دي هغه بیا دغه خاندان کې ډیر زیات راغلی، کثرت سره په زرګاو او پلکاو انبیای کرام هغه راغلی. نو یو خدا دلیل دی. دویم دا چې حضرت ابراهیم علیہ اسماعیل علیہ الصلات والسلام صفت چې دی الله رب العزت حلیم ذکر کړ دی، دی عزیمت والا، دی استقامت والا، دی صبر والا. نو حضرت اسماعیل علیہ الصلات والسلام حلال شوی دی ځکه چې د په داسې موقع کې چې کله د په مرای منی چوړکې راخلې کېدله نو په داسې وخت کې د صبر کړ دی. بهر حال الله رب العزت حضرت ابراهیم علیه الصلات والسلام له زیرې ورک چې ستا جات کې چې دغه دی کېدلو والا دی، او جات کې مالک دی، او ډیر زیات صبرناک او نیک الک پتا لز راکوم.

جی ګران اوریدم کو تاسو ورې ریډیو امانې فهمت سي شریعت 4 بټګرام پروگرام د زمګ دین او دنیا دا پروگرام تاسو دی یوې نتر 2 بجو پورې پر ریډیو امانې فهمت سي شریعت 4 بټګرام باندې اورې پروگرام کې تاسو موږ ته 0309711899 باندې ټلیفون کولای شئ دي سره سره 0997310400 باندې موږ سره تا کولای شئ دي سره سره تاسو موږ ته میسج کولای شئ میسج دی پر طریقه کار یاد ساتئ خپل موبایل کې بلار شئ رائټ میسج ته التبا آر ای بی ولیکئ بیا به لوګونه ځای خالی پرېږدئ بیا به خپل نوم ولیکئ بیا به خپل ځای نوم ولیکئ او بیا چې کومه مسله خبره تاسو ته پوسول غواړئ هغه به وکئ او موږ ته به راسینډ کړئ موږ به کوشش کوو چې تاسو ته ستاسو د سوالاتو جوابات د قرآن او د حدیث په رڼا کې بلاو شي. نو خبر کو لمنګ دی حضرت اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام او دی حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام چې اغه بچي اغه اولاد چې هغه دی یو بوډا پلار دی تنهایی مرګریو اغه بچي اغه اولاد چې دی اغه نورونه خويندې ومنو د قیوجات کې دی او راغل دی په یو داسې ځای کې اباچی دی چ قرآن کریم کی راغل دی چې بوادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم چې داسې وادی داسې میدان دی چې الته کې کیتی باڑی نه کیږي کرونده پکې نه کیږي ذمہ داری پکې نه کیږي پتا سي چې کی هغه پاتې کیږي. ابراهیم علیه السلام یو طرف نه خپل خاندان پرې خې دی خپل کور پرې خې دی خپل علاقه پرې خې ده او د سره د دې مانوسیت لپاره د دې خبرو لپاره ټیم تیرول لپاره صرف دوه مرګري دي یو د خزه ده او یو د جات کې دي او په داسې وخت کې دی الله رب عزت دې طرف نه حکم وشه چې ته خپل لاجات کې حلال کا ته خپل لاجات کې چې دی دا حلال کا او دا حکم چې دی دا په ذریعه دی خوب وشه خوب کیوم الله رب العزت انسان ته ډیر عجایبات خي او په خوب کې د انبیاء کرامو چې کوم خوب دی اغا بالکل رښتینی بالکل ټیک ټاکي او په حدیث پاک کې راځي چې نبوت چې دی دا د مختلف شیزونو نه جوړیږي لکه څنګه چې دنیا کې مونږه زمونږ چې کوم اشیا دي زمونږ چې کوم سامانونه دي د مختلف شیزونو نه جوړیږي لکه دغه آسان مثال به موږ دی چی واخلو چی چی دی هغه دی پیونه دی پتای نه دی چینی نه دی وبونه دا هر څه چې دا ګرم کړی شي دی غین دوستو غینه چی جوړ شي سو پور جدا جدا جدا نو د دې نوم مو جدا جدا دغه شانه هر شی چې دی هغه دی مختلف اجزای نو حدیث پاک کې راځي چې دی نبوت مس اجزا دی یو ډیر شزونه دی تقریبا سب پنځوس پورې شیزونه دي هغه چې کله یو انسان کې راجمه شي نو هغې نه الله رب العزت نبی جوړي او په هغه اجزاو کې یو جز چې دی غالبا 46 وا جز 46 پارټ چې دی د دې نو هغه بیا رښتینی خوبونه دي کوم نبی ته چې الله رب العزت کله نبوت ورکوي نو د هغه نبوت نه مخکې چې دی هغه خوبونه ویني ښه او بهترین خوبونه ویني شپې خوب ویني سره هغه خوب قشانې رښتینی شي نو دا چې دی دا د نبوت یو جز اومدی یو کال طرف ته ځو بیا دې منې خبره کو جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. هلو

جی ګران اوریدونکو، تاسو ری ریډیو امن اف ام 96.4 بټاګرام پروگرام د زمګ دین او دنیا پروگرام دی وینې تر 2 بجو پورې پر ریډیو امن اف ام 96.4 بټاګرام باندې تاسو او رئیس 0997310400 ټلیفون کولای شئ، 0397118999 باندې هم تاسو سره تا کولای شئ، ا دې سره سره 8530 باندې تاسو موږ ته میسج هم کولای شئ. نو خبره کوله موږ د حضرت ابراهیم او د اسماعیل علیه السلام قرآن کریم سورہ صافات آیت نمبر 102 کی اللہ رب العزت فرمائی تھی فلما بلغ معه السعی، چکلا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دی عمر غیسی تو رسیدے چ پلار سرک دی گرجی دلو قابل شو، نری مری دی کار کولو قابل شو، دی تورات مطابق دغه وخت کی دی ابراہیم اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام عمر اغا دیار لسکالو. دا خبر مخ کی منگو کڑا چې هغه خدا نو چې اسماعیل علیه السلام هغه خو د اسحاق علیه السلام خو بهر حال دا اسماعیل علیه السلام. نو په دغه وخت کې ابراهیم علیه السلام خوب کې ویني چې انی اصبحک فانظر ماذا ترى، زه تعالی خوب کې وینم چې زه تعالی علومه، او د نبی خوب چې دی هغه رښتینی دی. نو باقاعده مشوره اخلي، مشاورت کوي پلار او زوی چې اوسی چلو کو فانظر ماذا ترى، ستا څه خیال دی په دې معامله کې، ته څه وایې، ته ما خپله رایه راکړه. نو هغه زوی چې دی هغه عمر ډېر زیات بردباره او ډېر عجیبه دی، هغه وایي قال یا ابت افعل ما تؤمر، ای زما پلاره تا ته چې څه حکم کېږي تا هغه کار وکړه، تا ته چې څه حکم شی دی تا هغه کار وکړه، ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، ان شاء الله العزیز، که چېرته الله پاک وکړه نو ته به وینې چې زه به ډېر زیات صبر کوم، زبا اه اومنو کوم، اوف په اومنو کوم، ستا په دې فیصله منی ته چې څه کوي هغه وکړه. نو یو غړنا پلار هغه دې ته تیار شو چې اوس دې زوی دې ذبح وخت چې دی هغه نږدې دی، او بلې غړنا زوی الالیدلو ته اومه تیار شه. لاول نه موږ وی اول آیات کې الله رب العزت نه چې کله ابراهیم علیه السلام سوال کوو نو هغه وی چې رب هب لی من الصالحین، جات کې راکا خو نیک جات کې، او کچرته نیک جات کې نه وي او پلار ورته ویلی وي چې زه دې لالو منو، هغه به دې شپې کور نه به پیسې میسي اغستې وي، تښتېدلی به پټ شی به وي چې پلار مې ساره لالی، خو نه هغه نیک او صالح جات کې و. نو هغه وي چې بس دې الله سو حکم دی، زه هغې ته بالکل تیار یم، او نه صرف دا چې تیار یم، په دې معامله باندې به صبر کوم، ستا پړه کې به مې شکوک او شبهات نه پیدا کوم چې جد کی چالال کړی ته ولې جد کی مالا لای، یا تا خو صرف خوب لیدل دي، الله پاک حکم خوندې ز صبر کسي، الله پاک در پسې فرشته راولېږي، جبرائیل علیه السلام در پسې راولېږي، او تا ته وی چې دا زوی دی لال کا، نو بیا مالال کا، صرف خوب دی لیدل دي، په خوب باندې تبا ولې لالای، یا الالول دي سره په کار نه دي، اړکی ولا څه شک او شبهه پیدا و من کړه. بلکه یو دم چې کوم دی ابراهیم علیه السلام ته وی چې تا ته چې حکم دی تاغه پوره کا، دینه مخه ته سوشلل، او دی واقع کې مخه کې کم ثمرات پرتی دی، ان شاء الله له سبب بیانو. پروگرام ټیم زموږ خپل اختتام ته رسیدو، پروگرام په خیر کې با دعا وکړو دی پاره او ټول عالم دی پاره، خاص کر کې خپل ټیم دی پاره چې دی پروگرام کې موږ سره پوره پوره مرسته کوي. الحمدلله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، إلا باك سچوي ليش باش مګ دې عمل کړو تفقرا کی، کم کسان چې قرباني کی الله پاک دې غو قرباني قبول او مقبول کی، کم کسان چې سدي عذر دی وجنا مجبورې دی وجنا غربت دی وجنا قربانیان نه کی، اے اللہ پاک دی او هغه مسائل ختم کی، اے اللہ پاک زمونږ چې څومره ضرورت یې هغه خپل خزانه غیب نه پوره کی، کم کسان چې موږ سره دی پروگرام کې تعاون کی، خصوصا زمونږ دی ټیم مرګری بای تاج سی او تبریز بای او حماد بای، دین علاوه زمونږ برا کنټرول روم کې چې کم کس ناست دی هغه ټول، لدی اللہ پاک اجر عظیم ورکی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: موسم رو رو رز تر رزا خپل اثر چکا چی بلکی خپل استرگی خی منتا چی گرمی روانه دا موسمون دی موسمون دا جهان خایست دی سیره سی
1: دیلش بی شک
0: گرانو مینوالو دا نندیار رنگونا استاسو خپل پروگرام زخو پروداوی سر ویم چستاسو دا خواخی پروگرام آغوی سر یو زلبی استاسو بدرانه خدمت کستاسو کربه مختیار شاین سر دا خپل ملما دیر مخترم دیر گران ڈاکٹر قمر سے رہی ستاسو پدر محمد کے عزیز سے رہی سے ستاسو کو دیر شکریہ دا کہ چھ دیر مصروف جن کی یہ سولم ہے بیا تاسو دا ریڈیو من پنم کر
1: ستاسو دیر مننہ کو ما ز کہ چھ تا زمنگا خپل ریڈیو دے او چھ دل تا سوم ز ضرورت راج مخ کی من گیل دی بیا مو چھ من بار وقت حاضر و من سکس دی ہو چھ دا مات گڑ الفاظ دی دا تفسیر شرکت
0: گرانو مینوالو ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک پروگرام پروگرام دے رنگونا تاسو مونگ سرا زمونگ دا کوشش ہوئی چی مونگ سرائی سے خپل اوریدون کی خپل کتون کے سر پروگرام کی شامل کو شریک کو واخ بالکل نو مونگ دا سی کو چی تاسو مونگ سرا نیخ پنیغا خپل خیالات خپل سوال خپل خبر شریک ہو لے شای تاسو اس خپل موبایل راوخ لے پا 0309 وہ یولس آتا تو نہ نہ ہم نے تسمتا دغا کول ٹیلی فون کول 0997310500 او تاسو مو ته میسج ٹیکسٹ میسج ته لار شي آر اے بی لکې پر میسج پر پیغام لکې مو ته 8583 باندې راو لګي او په ویب سایټ www.aman.com باندې تاسو دا پروگرام نیک پنهګه کتلې شي ګران مینوالو نه نه خبرونه چې دا دانندر رنگونه آغا مونگ منسوب کرے دا دیر لوی ادبی شخصیت محقق نقاد شاعر ادیب سفرنامہ نگار او د ادب بداسی او پول نوی چی پاغی باغا نوی تیر شوی خصوصاً سیرے سے بد خبر کی مصر اتفاق کی چی لوی شیدا شناس
1: بالکل
0: او نو تاسو په پوښیو یی چې نه نه درن زمونږ نه نه دا وړغونه خبرونه د درون لیکوال پروفیسر ډاکټر حنیف خلیل پونم دا او د دې غټو زده د سړي سپ چې نن دا حنیف خلیل د زیګون ورځ ده بالکل 12 مئی
1: بالکل
0: دا حنیف سپ د زیګون ورځ ده
1: بالکل
0: او د یوې تر 350 کلونه پوره شو
1: بالکل
0: نو اول بزنس رہی سے دا ہوا پہ چپو حنیف خلیل صاحب تھا دا ددی دعائیہ کلمات سر چھ ڈاکٹر صاحب د زیگن ورز مو مبارک شاہ او بختور شاہ
1: بختور
0: شاہ او خدای دیو کی چستا سو پجن کی اللہ پاک خیر برکت وا چی
1: امین
0: او چستا سو دا پختو او پختون دا بار خپل قلم هم دغه سی او چلاوی او استاد ورته مبارکی ورکه
1: او زه ورته ما چو زما خو ملګری م دی زما خو یار م دی زما هم مکتب م دی امیش خلیل صاحب مکتب سره زما یو ډوړ تعلق ته ال تم دی سی سی زده کړ دی او یو زی زما د سفر ال تن روان شه دی نو زه خو ورته ډیر زیات خوشاله م سار م ورته نظم م دی کل دی پر وکړی
0: م هغه به لګرست تاسو نه اور
1: او هغه به ورو خو چې هغه
0: خدا خدلته یو مسله را پیښه شو
1: جی
0: مونږ خو زه خو قلندری مکتب سره تعلق لرم تاسو
1: نه خیر دا خو یو مکتبونه دی دواړه او د دوه داسې اختلاف نشته یو سره
0: دا خو اوس په ګب شپ راغی انیم خلیل یو شعر په دې موقع ما ته یادې کیږي اعتراف خو داډک او خلیل اعتراف خو داډک او خلیل سخنور شوی په محفل د قلندر
1: ډیر زبردست دا یو اعتراف دی
0: دا لکه مخکې ما چې کوم د ډاکټر صاحب غزل وي نو پاره کوم لکه دا رڼا ناوې کوم هغه تلازم
1: چې بالکل بالکل
0: هغه سره لاندې د قلندر صاحب ذکر خیر کړی و
1: کنه نه نه قلندر صاحب نه بغیر خو دا ادب باس نیمګړی دی کنه قلندر صاحب قلندر و کنه
0: نو ډاکټر صاحب ته خو مونږ د 350 کال پوره کېدو او نن دغه 12 مې نو دا دغه زیګون ورځ د سکو د زوګړې ورځ وي ډاکټر صاحب لوگوں نے خبر بز تمہیدی حکم چھ ڈاکٹر صاحب پختو ادب کی داسی و شخصیت تھے چھ اغد تحریر او تقریر دوڑ و افلاطون تھے
1: بے شک بے شک
0: تا سوئے تشریح کریں خبر
1: اصل کی ڈاکٹر صاحب کی ہو قدرتی و فطرتی چا پرگو سڑے دے
0: دیر
1: پرگو دے
0: دیر جی بالکل
1: بل ذہین دے
0: فتیم
1: لست و گڑی کم مطالعو کی آغا مطالعہ دے آغا ذہن کی پرتی
0: آغا حجم
1: کی عظم کی آغا عظم کی اس منگو مطالعہ کو و منگ لبیائی رشی و آغا لنی ریگی داری آغا دے ذہن کمال دے ذہن دے نو دمر ذہین فتین انسان دے چې کومه مطالعه کړدا نو پاغي باندې ډېر خلاص مټ باندې باس کی او داسې باس کی چې یوازې خپل ځانه پوری موجود نه بلکې دنیا پوه کی طالب علم پوه کی خلق له پوه کی
0: چونکه دې ډاکټر صاحب دې زیګون رز دنو معذرت سره دیو بل خوینه به خبر اخلو خبر په مخه بیو
1: ٹھیک
0: هغه جی تاسو یو استاد خبرو کې ماته خبره ملاش زه تاسو چې سره دې خپو کی نو دا د شهدا دومره ګران شعر وی چې لکه هغه تشریح خو پرې دی چې د هغې هغه زه په کلاس کې ماشومانو ته ویم چې په یو شعر کې د ټولو نه ګران شی اول نه پای کې هغه مشکل الفاظ دي چې په هغې سړی اول پوه شي
1: اول پوه شي
0: نو زمونږ د شهدا په شاعرۍ کې په شعر کې په هغه مشکل الفاظ باندې هم نه رسو
1: ډېر زیات
0: ډاکټر صاحب به ډېر هنر سره هغه ټکی بهر کی
1: بالکل
0: او دا د عربیټکې دی د دې دم هغه مصدرونه او بیا دا د فارسی دی او معنی دا مطلب دا دی نو یو خو هغې سره سړي ته پوره یو بېله فایده وشي او بیا چې هغه شعر څنګه روان کی نو داسې لکه سړی لاس نه ګوتې نه ونیسي ماشوم او ځان سره یې په سیل منې وګرځي واپس بیا کور ته راولي
1: بالکل
0: نو داسې یو عام فهم آسان او سلیس انداز
1: اصل کې زه ویم چې هغه په تحریر او تقریر دواړو کې یو قادر الکلام شخصیت دی
0: د کې شک نشته
1: او دغه وجه ده چې ګوره هغه چې حکم یو څیز باندې باس کوي نو هغه که ته څنګه لکه ته ووایي مشکل الفاظ نو هغه دې هر لفظ ماخص پسی ځي او هر لفظ اشتقاق کم ځای نه مشتق ته دی هغه ځینو ته ځي او هلته نه هغه هغه باس خپل شروع کی او بیا داسې اسان انداز ته راشي عام فهم انداز ته راشي چې هغه بیا دې هر سړي دې پوهي ځکه ډېر خلق ته هغو باس کوي خو هغو نه هغه خبره اسانیږي نه
0: او زه یو خبره بل وکړم چې وجاهت وجاهت الله
1: قدرتی طور بانی مبارکی
0: ڈاکٹر سے پلائی نقل خبر نوٹس کے بوم دا خبر نوٹس کے معشوم
1: بالکل بالکل بالکل دا خو واقعی عجیب حسن اتفاق دے
0: حسن اتفاق کوشش بکو سری سب سے ڈاکٹر صاحب نہ لکتا سو موزوم خواگ خواگ سوال ڈاکٹر صاحب شخصیت دومره اڑخونه دي چې څنګه با چې موږ پروګرام وړاندې بیو څنګه چې تاسو وایئ چې هغه یو پروګو شخصیت دی
1: بالکل
0: نو دغه سره هغه لطیفه بازی چې ده یو لوی لطیفه باز محفل ساز
1: سړی
0: نو په دغه حواله به خبره ترکو دا وقت زه کوشش کوم چې شرامت خلیل سے پلائن واخلو او هغه سره خبر وکړو دی ډاکټر سے پاولا شرامت خلیل ډاکټر سے السلام علیکم جی شرامت خلیل سے پروگرام کې تاسو ته هر کلی وي تاسو شکریا ده کو چې تاسو خپل قیمتي وخت نه سولم هي د ریډیو من پنوم کړی
2: الله خوشحال ساته الله خساته ز شکریا دا کوم چې امن ټی وی ته دونه ټایم راکو چې زما

0: Work today is broken.
1: جی ګران مینوالو یو ځل بیا تاسو په درانه خدمت کې حاضر یو. پروګرام د نندیار رنگونو زم تاسو کوربه مختار شاهین او نن د نندیار رنگونو کې سپیشل پروګرام دی د پښتو ژبې او ادب ډېر لوی شاعر ادیب نقاد محقق او استاد ډاکټر حنیف خلیل صاحب د زیږون ورځ ده. نو په دې حواله سره به مونږ خبرې کوو. سری صاحب تاسو په حنیف خلیل باندې یو نظم زما د نظر تیر شو. نو که تاسو هغه
2: نظم اوس ووایم
1: خو خدا بیا کوشش کوو پروفیسر صاحب چې دغه په لاین دا واخلي ډاکټر صاحب.
2: نو بس زه به دا نظم تاسو ته انشاءالله وي
1: جی
2: چې دوست دې موبایل کې راوړي کنه
1: ښه ډېر خسته نه زمو. جی ګران مینوالو سړی صاحب کوشش کوي چې تاسو ته خپل خسته نه زمو وري او بیا مونږ کوشش کوو چې حنیف خلیل صاحب په لاین راواخلو چې هغوی سره خبرې وکړو. جی
2: دا دی ډاکټر حنیف خلیل صاحب د درې او پنځوستمې کلیزې په مناسبت سره دی په محنت شو مقدم حنیف خلیل چې د وخت شو هم قدم حنیف خلیل او د ادب خېټه یې ډکه په تحقیق کړه چې په دې لاره شو سم حنیف خلیل
1: ډېر ښایسته مننه.
2: او د تنقید پنګه یې هم کړه پنګوره نه دې یو شوبه کې کم حنیف خلیل
1: ډېر ښایسته
2: مننه. او شاعران لګیا دي فکر د تخلیق کړي د تحقیق کوي لوی غم
1: حنیف خلیل ډېر
2: ښایسته. او په گفتار او په کردار یې افرین شه د لوی رب پې دې کرم حنیف خلیل
1: ډېر ښایسته.
2: او محفل سازه خوش گفتاره دا سړی دی زه هر یو کار منم حنیف خلیل
1: ډېر ښایسته.
2: او سیرایی ورته د ډېر عمر دعا کړي سیرایی ورته د ډېر عمر دعا کړي شنصیب جام د جم
1: حنیف خلیل
2: مننه جی.
1: ډېره ښایسته پیرزونه وه پکې او تقریبا ټول شعرونه چې وو وختي شعرونه وو.
2: مننه جی ډېره مننه.
1: او د هغوی د دروند شخصیت شای نشان
2: مننه جی ډېره مننه.
1: ګرانو مینهوالو کوشش کوو چې ډاکټر صاحب په لاین واخلو مونږ سره دا وخت. ډاکټر صاحب السلام علیکم جی. اول خو ستاسو د زیږون ورځ مبارک او بختوره شه. مونږ ریډیو امن نیوز نیټورک بټګرام یو وړوکی ونې بنډار را جوړ کړی دی ستاسو د زیږون د ورځې په خوشحاله کې. قمر شیرای صاحب دی را سره.
2: ډاکټر صاحب هرکلی وی تاسو ته مننه جی مننه. تاسو مله ټیم راک وخت راک په موږ باندې لوی احسان خېجو.
1: حاجی نن تاسو د زیږون ورځ ده جی په دې حواله سره نن ټول فیسبوک په ډکو د مبارکیانو او د نیک خواهشاتو نو په دې حواله تاسو څه تاثرات دي چې ستاسو لکه پرستار دومره زیات دي چې تاسو په خپله په دې حواله څه وایئ؟
3: زه شاین صاحب چې کله فیسبوک وګورم یا د میډیا هره لاره وګورم نو د دې مینهوالو په دې مینه کې چې کوم صداقت دی کوم اخلاص دی او کوم د مینې زیاتوالی دی هغه ما ته یو مسرت راکوي یو روحاني خوشحالي راکوي. او زه داسې بااعتماده شم چې زما خبرې هم خلکو ته رسي زما فکر هم رسي او یوازې رسېدل نه بلکې ډېر مینهناک ملګري هغه ډېر په درنو کاڼو ته وي نو ټول د ښاد او آباد وي.
1: جی
0: جی سر ای سر
2: ڈاکٹر صاحب یو اس نے اتفاق تھے چې د شاین مشر زوی دی وجات علی نن دی هغه ما د زیګون روز ده دا اوس اتفاق ته تاسو سره یو ځای شوی دی کنه چې هغه نن په داسې د نن 12 مئی باندې هغه زیږیدل یو کنه
0: ډاکټر صاحب تاسو سره د یو پښتون شاعر دی محقق نقاد سره دا ولس کوم مینه چې ده تاسو خو لږ ډېر ذکر دی هغې وکړو زما په خیال هغه د ټولو لیکونکو نه تاسو سره په فرق ده ځکه چې مونږ په سوشل میډیا ګورو او تاسو کوشش هم کوئ چې هر پرستار خپل خپل په ځای مطمئن کړئ نو تاسو لکه د پښتون شاعر ادیب په حوالے سره خپل د دې شهرت د دې مینې دې نه مطمئن یې؟
3: وفات نه پستا د یو انسان قدر او قیمت پیدا شي او بیا ستایي داسې محسوسوم چې دا زما ملګري زما کشران مشران او مینوال ما ته په خپل ژوند دی کومه مینه راکړې ده کوم درناوی راکړې دی زه داسې هم کله کله احساس کوم چې زه د دې درناوي قابل هم نه یم ما دومره څه کارنامه یا څه غټه توره هم ګرځه وهلې خو دا د دې مینهناکو ملګرو درناوی دی د دوی هغه پس منظر ښیي د دوی په مینه کښې هغه صداقت ښیي نو یو روحاني مسرت را ته حاصلېږي دغه مینهوالو په ریسپانس باندې
0: ډاکټر صاحب مونږ عامه مشاهده دا ده چې زمونږ کوم سینیئر لیکوال چې دي اغوی خپل او د نوی کول ترمنځ یو غیر ضروری خلیج ساتي کوم چې د زده کړه په لاره کې لوی خنډ دی نو ستاسو په حواله سره موږ ګورو چې تاسو د دې نامبرای ستاسو نوی لیکونکو حوصله افزایي هم کوي او هغوی ته درناوی ورکوي
3: رائے ظاہر کی اسے داختہ ذمہ داری گڑم چی داغ رائے تا درناوی ورکم او کاغه کوم درای اختلاف لري نو هم دې ته سنجیده او په درون نظر واخلم او هر کمنټ ته په سوشل میډیا زه ریسپانس کوم او دا زه خپل فرض ګڼم چې ما یو لیکو کو او خلک یې ګوري نو بیا دې زه ولې بې غمه پاتې شم زه دې د خلکو مینې ته جواب هم ووایم یو خو دا ده بل زه داسې ډېرې اختلافي مسلو کښې نه انخلم یو په جوابونه وکړم که بیا هم یو سړی اختلاف مخ په وړاندې بوځي نو زه ورته بس سلامتي وایم نو کوشش مې دا چې په ډېرو شخړو کښې پرې نوځم او مشر کشر هر چا ته عزت او درناوی ورکړم او خصوصا کشران سره ما رویه دی چې په هغې کښې کوم پټ صلاحیتونه دي که زما په دوو لفظونو په حوصله افزایې هغه صلاحیت را وتی شي زه ستا یم په ډېر ارته سینه کنداو زړه او ډېر فراخ دلی سره زه دا ستاینه کوم چې هغې مخکې لاړ شي
2: جی شهرئی صاحب تپوس کوي ډاکټر صاحب زه مختصر غوندې تاسو تپوس کوم خو جواب هم مختصر غوندې را کوئ ځکه چې زه دغه یو تپوس کوم چې دا ډېر خلک داسې مان هم دا تپوس کوي چې ډاکټر پروفیسر ډاکټر انیف خلیل چې نن په دې کوم مقام ولاړ دی او دومره زیات محنت او دومره لسته کړې ده نو آخر دې آخر کومې خبرې متاثره کړه او دې ادب ته راغې او دومره محنت ته دې تیار کړه
3: کتاب بنیاد سفر حمزہ بابا اردو کے رائے احمد
2: جی بالکل
3: نو قاسمی صاحب خو یو ډېر لوی شخصیت او د علم او ادب یو غر دی
2: بالکل
3: او زه خو ډېر وړوکی وم د کالج طالب علم وم نو قاسمی صاحب چې زما په کتاب څه ولیکل او هغه کومه حوصله افزایي وکړه زه کوشش کوم چې زه د هغوی نه سبق هم واخلم د خپلو
2: کشرانو داسې ده
3: خو دغه لومبی لیک د قاسمی صاحب زما د پوره کیریر دپاره بنیاد جوړ شو او ما داسې وګڼله چې دومره لوی خلک تا ته هرکلی وایي نو دا کار ښه دی او لیکه او نور کتابونه لیکه او بیا د اردو ژبې نورو لیکوالو هم امجد اسلام امجد کتیل شفایی او ځینې نورو هم او خپلو پښتنو هم اجمل صاحب کلندر مومن صاحب امیش خلیل صاحب تقریبا لک کا خل اور نو نمونه چی دی
4: هغه
3: یو ما کړی لار اخلاص کی نو دا یو بنیادی زری یو چې زما حوصله افزایی شوی د مشران او طرفو
4: ډیر ښه
3: ډیر
4: ښه
0: ډاکټر صاحب اکثر مونږ ګورو زمونږ لیکوال شروع د شاعرۍ نه کوي خو تاسو په ابتدا کې لکه ډیر ګران کار ترلاسه شولې تحقیق او تنقید او بیا خصوصا شیدا شناسی او شاعر ته تاسو ثانوي حیثیت ورکړ دې نو دومره ګران کار ته مول املا او تړله
3: او شاین صاحب یو کوم مزاج خبرې وی چې سره شیر ته ډیر مهیل وی کنه سره
4: جی
3: بل زما ماحول دا شی چې لړ کشر وما چې د مشرانو سره مې ناشته کولې
4: جی
3: نو د کلندر صاحب همیش خلیل صاحب تقریب صاحب دغه ماحول دا شی چې په هغه کې د مطالعې طرف ته هڅونه زیاته وه نو ما چې مطالعه کوله د اردو ادب مې لږه زیاته کړې وه د پښتو مې کمه کړې وه بیا مې ورته انګریزي مې وکته نو ماته خپله دغه احساس وشو په ډېر کم عمر کې چې ضرورت د نثر دی او په نثر کې هم د علمي تحقیقي او تنقیدي نثر پښتو ته زیات ضرورت دی نو بس ما چې شاعري شروع کړې وه هغې سره یوځای مې داسې واړه واړه مضامین مقالې هم لیکلې چې حوصله افزایی به کېده نو بیا د خپل کلاسیکي ادب او بیا خوشحال بابا رحمان بابا او کاظم خان شته ما په هغه وخت کې وکتل او په دې دور کې حمزه بابا نو ما ته داسې محسوسه شوه چې که زما عمر کم دی خو دا فکر لږ بالغ لرل پکار
4: دی
3: نو بس دغه نثر طرف ته لاړم او شاعري رانه پاتې شوه
0: ډاکټر صاحب داسې عجیبه ونې تپوسونه به کوو چې ډاکټر صاحب ته لوبو کې سپورټس کې پاتې شوی دی
3: کبڑے فوټبال یو کلاری او چې هغه د فوټبال د پاکستان ټیم کپتان پاتې شو عزیز ماما
0: خجی
3: نو عزیز ماما به مونږ ته د فوټبال له کوچینګ هم کولو نو زه د فوټبال او د کبډې پلیئر پاتې شم فوټبال کې تمره نو ما تکړه او په کبډې کې زه د علاقو کې مشهور وم
0: جی او د ډاکټر صاحب په خوراک کې څه خوخی جی
3: یا ټول نو زیات کوم کباب خوخی
4: کلندر صاحب
0: هم ته خوخو خجی
3: او دا مکان دا نړۍ واخا او دا سيزونه می خوخ دي نو دا خو په عام دي خوړ کوو کې پروتو کې می عام ډیر خوخ دي
0: او رنگونه دي رنگ کوم رنگ مخوخ دي
3: یو شو رنگ راته ډیر ښه ښکاری دا چې نسواني خولم پکې شته او هغه زړه خولم پکې شته
0: او کوم سیاسي شخصیت تاسو خوخ دي
3: یرا دا موجوده چې څومره سیاسي خلک دی هم موږ نه خوښ
0: صحیح
3: البته کومه سیاسي او سره اصلاحي هم موږ لري کو
0: جی
3: نو یو کوم بچا خان ډیر خوښ دی دا کردار او دا د ژوند
0: په اړه صحیح
3: او بل چې به په فاک دا چې دا بچا خان د نظریه سره مخالف یو شخصیت مې هم خوښ دی شغه کاکاجی سره بروسل دا څنګه خپل مشن کې ډیر مخلص اغه دا دوار مې خوښ دی
0: جی او دا خوښ لیکوال دی یو دوا دریو پورې لیشه تاسو
3: بالکل دا وخه خبر وکړه او اردو ادب کې خو به غالب د شاعر په حیثیت ډېر وخت ډېر لوی شاعر دی او په اردو ادب کې کوم نوی دور کې سره دی چې فیض احمد فیض ډېر لوی شاعر دی شاعر لو دی ډېر شاعر دی او نو ما کاشمی څه کوه د احمد ندیم کاشمی یو د شاعرینا بلکې د افسانه او د نور
4: هر څه هغه دی هغه ډېر
3: او په پښتو کې د حمزه بابا او غنی خان ډېر متاثر دي
0: ډېر د پښتو ادب موجوده صورتحال ک تاسو لګه تجزیه کوئ کده شاعرۍ کوئ کده نثر کوئ کده افسانی کوئ په دې حواله به سوئ
3: زمونږ زلمی دا سړي شاهین خیر چې هغه اوس ساری ته افسانه زیاتې دي
4: هغه
3: د پښتو نه علاوه د نورې نړۍ د ادب مطالعه په افسانه کولی شي هغه د نت په لاره د الکترونیک میډیا په لاره د جرمني او د فرانس او د روس لایبرېرو کتابونو ته هم رسېدلی شي خو په کار دا چې زمونږ زلمی کول د دغه استعمال ټکو کې یواز چیټ جی پی ٹی او ہے ائی تک نه نی نو مطالعه او انفارمیشن کوم ته پاسه نه راتلی شي او هغه څه صلاحیتونه زمون زلمی کوي چې نشتا لکه د مدیشا واچا او د اجمل سی وو د همیش خلیل او کلندر سی په دور کې چې
0: صحیح اپ تلو تلو کې خپل پیغام جی د ریډیو امن لپاره
3: کلچر او تاریخ او پختون او دا بنیادی موضوعات چلے امن تھی امن ریڈیو را وړاندې کړي نو بیا ورسره ټیم تک شاهین صاحب باندې خلک دی ورسره چې هغه د ادب په ټولو اړخونو خبره ده پښتنو په مزاج هم پوهېدې نو پیغام هم دا دی چې امن ریډیو دې همدغه سې تان روان وي او دغه خپل نیټورک دې نور هم خور کړي چې دا اورېدونکي نور هم زیات شي.
0: ډاکټر صاحب تاسو یو جهان مننه تاسو پوښتنه کوئ سره یې
2: بس نور نه کو پوښتنه
0: تاسو ډېر شکریا دا کوم چې مونږ تاسو ډېر قیمتي وخت واغست ډېر مهرباني شکریا جی دا ډېر ګران ډېر محترم انیف خلیل صاحب. انیف خلیل صاحب جی په یو وخت باندې زمونږ استاد هم دی او زمونږ یار هم دی
2: طاقت نہیں مزید جگہ جی دمرا لائٹ انداز سرا داسی پخلا
0: سنجیدگی لطیفو اور رولو انداز سے
2: انداز زبردست خاندی
0: ڈاکٹر صاحب مدد خبر ہو رہی جی وہ خبر کوم چھ کدی خدای دې نه کی ډاکټر صاحب په دې مان خپشي خو که چېرته ډاکټر صاحب اداکار وي نو دې به کمال اداکار لکه څنګه چې کمال
2: ادیبونه چاپ کړ دي بیا جمیل بابر ولې خو اداکار دي او فلمونو سره ډیر زیات شو
0: نه فلمی سندري او فلمی شاعران
2: او دای کدی
0: او بیل کار کړ دي
2: یو موسیقي باندې کار کړ دي کنه
0: خو که چې ته پخپل اداکار وي
2: وہ ډېر ښه
0: اداکار
2: دی کمال اداکار وو دی کی شک نشتی
0: او دا جی
2: چې هغه کم انداز خپل له کوشش کوي په دې لطیفو کې او محفل کې هم نو هغه ډېر ساني سره هغه انداز خپل کی چې هغه سره بیا سړی هغه کمل لیوانی و چې کله داسې لطیفه کولې یا به مزاق کول نو هغه به هغه چې کم دي چې پیخه کوله نو او به هغه شکل به جوړ ک خپل او اقصی دومر سنجیده انداز کی
0: امپریشن به
2: امپریشن به جوړ غو بیا بغه امپریشن سره سیل خندارات لا د حساب ډاکټر انیف خلیل صاحب کی کنه نو جدی یو لطیفه کی نو ډیر خ خ لطیفه د بی لطیفه کی او د اخلاق کی دن نه کی تعجب کی دن نه کی دینه بار نه ریوته تر اوسه پوری ما تر نه نه پوری ځکه چې زمونږ د امیش خلیل زمونږ دی دواړو مشر چې دی او ادبی رهنما چې دی زمونږ لا پیر چې دی امیش خلیل سی
0: ادبی پیر دی ستاسو
2: ادبی پیر چې دغه ځکه چې مونږ هغه سره اکثر کله کله دی هغه دی هغه بجره کې بناستو دی ونی لاندې اکټونه واچولې نو دغه سره به ډاکټر یار مغنون سی وو ډاکټر میا سویل ان شاء الله خدای وبخي هغه وو دغه سی به ګورېمان راز سی وو شیر احمد خلیل سی وو جو رسول سی وو نو دا به مونږه ناستو نو ګډاغ نه به مونږ ډیر څه ورېدل ما انیف خلیل سی به اکثر په یو ځای ناستو نه انیف خلیل سی الله مانه په عمر کې کشر دی نو لکه ولی دد تجسس تا او دد دی شوق تا او دد دی سیرنی دی دیت چې ما کتل نو هغه وخت خدایش ته چې دا ما مقاله کوم لیکلی چې ما یره دنه دا ډیر لوی دی جوړیږي رتلون کی دور کې
0: او بل دا چې ډاکټر صاحب چې دی دا خبر مو او یې ته پوسو ما وکړو لکه مونږ سینیر لیکون کې دلی چې وي خود جونیئر لیکوال دتلو حوصله نشي کولی یا کل ته کینی ور سره بیا هغه خبرې داسې نشي کولی دوی خو سړی دومره دغه کی چې سړی نه خبرې راوباسي
2: دا بولډ انسان دی بالکل بولډ او د خپل په علم باندې باور دی، خپل په مطالعه باور دی، په خپل مشاهده باور دی، خو په تجربه هم باور دی.
0: زما دا خاکساری ډېره زیاته خو
2: خاکسار دی. او ګور کسه زم که غرور یو سړی کوي کنه هغه علم نشي زده کولی.
0: صحیح
2: دی. یعنی خلی شان دی به خاکسار کیږي او عجز کیږي به، نو هغه ته به علم په خپل راځي هغه پسې. او کنه هغه مثال دی چې اسری خبر پختو دی دغه بره خو اسمان ته میتیازی کوي کنه په نه خبره. یو سړی به یو غزل لیکي
0: هغه به بالکل. حنیف خلیل صاحب په اوله مو خبره وکړه، اخری کې د پروګرام اخری پړاو طرف ته روان یو. داسې نه کوو چې د حنیف خلیل په جنګلو خو هغه په خپله دی چې دغه د کتابونو
2: ډېره ښایسته خبره،
0: ځکه چې ګرانو مینهوالو مونږ په دعوی سره دا وایو چې تقریبا د حنیف خلیل ډاکټر حنیف خلیل صاحب د کتابونو تعداد د اتیا پورې دی.
2: دا تقریبا د
0: دې کې جی رئیس صاحب دغه داسې قیمتي قیمتي کتابونه دي
2: ډېر تحقیقي.
0: یو خبره بل ده، مونږ چې دا د سلو شپږ شلو صفو کتاب چاپ کړو، که دغه سی کتابونه حنیف خلیل چاپ کړل نو د دې تعداد به 200 نه دی. خو
2: دغه کتاب زخیمی
0: د شیدا شر وګورئ تاسو
2: دومره
0: اوله برخه بیا دویمه برخه
2: او مکمل معلومات ورکي.
0: او بیا د هغوی ډېر کتابونه داسې دي چې هغه هر چا د پاره کتابونه ټول هر چا د پاره
2: کورس کتابونو کې خاص
0: خصوصا د کورس کتابونو کې ډېر
2: کمال
0: چې تاسو ذکر وکړئ.
2: نو د حنیف خلیل صاحب کتابونه خو ډېر زیات دي، خو زه به یو څو کتابونو باندې بحث کوم. دا ډېر قیمتي کتابونه او ډېر تحقیقي کتابونه دي که نه، چې ځینې پکې زما خیال تنقیدي هم دي که نه. نو په دې کې ډېرې حنیف خلیل ژوند او فن دا چاپ شوی دی 1979 کې اپریل کې. دویم دی د رحمان بابا اعجاز لومبی چاپې دی اگست 1979 کې.
0: دا د کتابونو نمونه چې صرف واخلی تاریخ نه علاوه.
2: ها جی. د خکلا هنداره،
0: د خکلا هنداره په جمالیاتو
2: کې جمالیاتي تنقید دی
0: کنه، خسته کتاب دی.
2: او سپیزلی ویناوی دا یو تعارفي کتاب دی. ها پښتو ناول تحقیقي او تنقیدی جایزه
0: دا ډېر ښه کتاب دی. ما
2: سره ډېر بهترین کتاب
0: دی. تاسو خبره کوئ ما سره تقریبا خلیل صاحب 500 نه زیات کتابونه زما په لایبرری.
2: بالکل داسې ما سره مشته.
0: او آئینی آئینی
2: ډېر ښایسته کتاب دی، تنقید دی. دا
0: هغه کې مختلف شاعران
2: دي، مختلف شاعران دي او تنقیدی کتاب دی.
0: او د فکر او فن
2: معلومات دي، او ډېر ښایسته معلومات دي. سلیم راز فکر او فن او شخصیت
0: دا ډېر
2: ښایسته کتاب
0: دی،
2: دی منلي کتاب دی.
0: بالکل.
2: د پیرزوانو امیل
0: دا پیرزوانو امیل
2: پیرزوانو امیل دا یو ډېر بهترین دا هم ما لوستې نه دی ځکه دې باره کې سنې شم ویل کنه. رانه فکرونه نفسیاتی تنقید، نفسیاتی تنقید دی. او تنقید په پښتو ادب کې دا اون بهترین لکه
0: علمی کتاب
2: دی کنه. بیا دی په پښتونخوا کې ترقی پسند تاریخ او د پښتو ترقی پسند شاعرۍ تحقیقي او تنقیدی
0: دا زمخه ام فی المقاله ده.
2: دا مقاله ده،
0: دا ام فی المقاله ده.
2: بالکل بالکل. دا یو جایزه اغستی ده او ډیر ښایسته اغستی ده کنه. شرد دیوان کاظم خان شیدا دا ډیر
0: دا زما خل دوا د اوله برخه دویمه برخه
2: د دې او د دې د غس حساب دی. او بالکل. او بیا د یو شو بزنس کیو کتاب دی پښتانه په فلمي نړۍ
0: کې. نړۍ کې بالکل جی.
2: دا یو ډیر غټ کتاب دی، ادمه سکشتي او ډیر ښایسته کاری کړ دی پکې کنه. او د کاظم خان شیدا شعر پهنه
0: جی
2: دا یو بل کتاب دی. په دې باندې د ډېر دیاقه مشکل الفاظ راغستی دی او غي تشریح کړ دا ډېر اسانه سره کړ دا
0: چې فرهنګ دی.
2: او جون کتاب دا د دو یو بل کتاب دی. او دا هم ما لوست نه دی کنه، ځکه زه بار کې زه نشم راي نشم
0: جی.
2: غنی غنیتا
0: جی
2: غنی غنیتا دا یو کتاب دی. د دو او علم او فن دا د دوی بل یو کتاب دی.
0: تاسو یو پکې عرفیت دی.
2: او بالکل
0: عرفیت یو کتاب دی په هغه کې ډېر کمال کړی دی.
2: ها
0: جی
2: لستې دی ته
0: جی جی لستې دی.
2: ماشاءالله ډېر ډېر لا جی کنه. پښتو ادب او ترجمانیګاری
0: جی
2: ژباړه نگاری کنه نو دا دم د دوه دي ترجمه ټوله فنون
0: دي تالستای اوس اخری کتاب چې د دوه راغل لیکنه هغه ترجمه کړ دي
2: ترجمه کړی دی بیا ادب کور د دو پروګرامونو هم دی زمخله کتابونه کنه د زمخله دا دی چې اخوان ټي وي ولا خو دو جدا یو پروګرام کی کالته هم ادب کور کړی دی زمخله دغه ادب کور ال تای
0: اخوان ټي پرخه پرخه شاعری ده
2: شاعری ده
0: پرخه پرخه لوبې کتاب دی شاعری مجبور
2: او شاعری هم
0: اصل زوی کچته تب دغه خو ما ته پوسو کو چې شاعری ته ثانوي حیثیت پاتې شو یعنی پاره ډاکټر سے خ شاعری خالم شریف پولیش چې څامه ته لیډی دی او سرګند خبر او
2: سرګند او سره چې اصل کې شاعری ته خو اوسه کې وخت نیوي یو تحقیق دومره زیات ته محقق سره چې دی کنه د تخلیق ته ډیر کم سمېږي
0: هجی یو کتاب دی د دو اغا تو خزخیم کتاب دی خو اغا د یو نه بلکې تقریبا دا سلس دولس کتابونه صرف طالب علمانو لپاره
2: بے شک دی ډیر کار کړی دی پښتو کورس چې کله انی فلیل سی راغل دی کنه نو د پښتو کورس دومره سم شری پبلک سرویس کمیشن لپاره لیکچررشپ لپاره ایس ایس لپاره داسې کمال کړ دی دومره اسانی سره چې هغه یو ځل سکول ولین زما خیال داري چې بیا ولنی ریږي
0: جی
2: نو انی فلیل صاحب خدمات دم رضیات دی چې په یو پروګرام کې زما خیال نه دی چې دغه راټول شي
0: هاته شي د کوم باب مطالعه کوي
2: ها
0: پانی دی زما خوري وري د جون
2: بے شک
0: او انی فلیل صاحب یو دمرا کرشماتی او تلسماتی
2: بالکل
0: شخصیت دی چې مونږه پزان مین کړو
2: ټوله دنیا پزان مینه کړ
0: لکه موږ
2: کار مینه
0: مونږ د خپل ذکر خصوصیت سره ذکر کوو چې لکه مونږ د ځان اخیری دغه سکه مونږ نه اخو بیا کوستان دی ابه شمالي علاقہ جات شروع کی
2: بالکل لکه دا مینه ده
0: او ازاري ته غنځل راغره دي
2: غنځل یو دار دا دی هغه مینه ده چې پښتو ادب مینان دی هغه دومره زیات دي چې هغه سلور جوب لیکل له په زوس کا
0: جی
2: درې کالوش لکنه چوہی گئی مہم مقالہ لکھلی واسی جی جی او بیا میو تصویر ولا جوړ کړی او بیا میو ورته سٹیج پیش کړی
0: پیش کړی او تاسو چې کله غسل ور جوبلی دی انی فلیل صاحب کده پاک اورزی زمونږ ریډیو ما او عدنان اسد شاهان
2: جی
0: مونږ پاغوی باندې پروگرام را جوړ
2: بالکل بالکل
0: زمونږ دلته مان دغه مان
2: نو هغه سلسله چې ما سوچو کو نو ما وی زما خپل یو پروګرام نه ما مخالف لیکلې ده تیار ده زما خپل خیال داري چې زغ باندې یو پروګرام دی باشین پښتو اکیډمۍ نه کوم ولې هغه پروګرام زدا سی کول غوړم چې ډیر لوی ستا باندې چې هغه کې هر څه مکمل وي دی هغه په ټول جون احاطه هغه پروګرام کې ټول رز دی پیولې بیا دی هغه کلام لا سندرغړی یا قص قص موسیقي مو یې ارسی ایل پر ترتیب کو کنه لګی نو دغه ان نو بیا هغه واړه واړه پروګرامونو نو ما سوچداو که چې زکه دغه سلسله کې دایو سلسله لته راولم نو ته وړګیونی پروګرام خو زده کوم زه خو ما خو ان خلیل سره سره وعده کړی ده چې زه به تاله چې کوم پروګرام کوم نو دا نشم ویل چې داسې بچانی کړي خو کوشش به داسې کوم چې اباسین سه په خپل اعتراف کړي چې دغه سی پروګرام مال هیڅ کې نه لشي نو دا که چې ان خلیل هم سه هم بیا د خبر وکي
0: بس زمونږ د طرف نوم دغه سی تاسو په خپل کتاب کې زموږ غوم د غیراده ولیکئ
2: بالکل بالکل بالکل بالکل دا غشي دا او ان شاء الله دی اراده له به موږ کوشش کوو چې 2026 کې دا عملي کو او دا یادگار پروګرام موږ کو
0: غنی خان وی چې د چې د کله چې زموږ د نندیر رنگونو پروګرام دی چې تر اوسه شنو زه مې چې غنی خان وی چې عجب زه عجیب لار عجیب کاروان روان
2: دی
0: عجب

0: عجیب لار
1: عجب کاروان
0: عجیب کاروان روان دی ما رستی پڑاو ته بیا یک زما کو زنه
1: آی آی آی ډیر
0: نو مطلب مې دا چې زما د سټوډیو دا غړای سي دا
1: جی
0: پانی فخلیل باندې خو ډاکټر انف خلیل سے باندې چې مون هر څومره خبرې وکړو
1: نو نه غواړم
0: کم یم دی
1: کم یم
0: پروګرام کې به تشنګی هم مزوزیږي دا دا چې د یوسف په خریدارانو کې
1: وزن شامل
0: مونږ د خپل نوم اضافه کړو
1: ته خبره
0: ده هم دغه خبره ده
1: هم ته کولی شو دا هم ته
0: کولی ګران مینوالو هم دې هم په دې ځای د نننې ورځې پروګرام د انډیا رنگونه سر ترسي نن مونږ سره په سټوډیو کې میلمو ډاکټر قمر سي رہی
1: مننه
0: او مونږ نننې خصوصي خبرونه دا پورتو جبی او ادب دا سر لیکوال سر محقق شاعر ادیب نقاد ڈاکٹر انیف خلیل صاحب پدرون شخصیت باندھو نندا غوی د زیګون رزوا هم پدیزه دا پروگرام سر ترسی کجوندو نو راتلون کی یو بل پروگرام کے بعد یو نیو مل مسرا تاسو په درانه خدمت کې حاضرې وو تر هغه وخت پورې خپل کوربه مختار شاینین لا او مو سره نن پروگرام مل مر ډاکټر قمر سره رئیس به اجازه ورکړي
2: تاسو اورئ ریډیو امن د امن आवाज ستاسو आवाज

سلامونه جوړ په خیر ستل مشه تاسو غوړ دی په ماته 3.4 امن ریډیو نیټورک نن دا منګل نه سي شنبه ورځ د اسوي کال د مې د میاشتې نور لسما د اسلامي کال ذل حجې دویما او د هندي کال د جیټ پنځمه نیټه ده دا د وخت مهمو خبرونو سره زیام احمد زار اول یو نظر په سر خبرونو پا مردان ضلع کې د یو کور چت غورځېدو له امله د یوې ښځې په ګډون دوه کسان مړو او یو تن زخمی شوی دی د سوات سیلګرې سیمه کې د سخت طوفان او باران له امله د ګرمې زور کم شوی خو له بیلابیلو پیښو رامخته شوي دي کوم کې چې 12 تنان زخمیان شوي دي د لوډشیډنګ او ګیس بندېدو پر ضد د صوبې ګڼو ښارونو په شمول سوابې کې اولس لاریون په دویم ورځ دوامدار دی پا خیبر ضلع کې پاسونو د پرائمری سکولونو استادان د تیر څلورو میاشتو راځي د تنخواه نه ملاوېدو له امله له سختو مالی او معاشي ستونزو سره مخ دي او ټانک کې د نامعلومو تنانو لخوا په ډزو بدل شوی دی او تن مړې پولیسو برامد کړی دی د کوم پاړه چې معلومات نور هم روان دي د موسم علوب خبرونو هم د بلټن اهمه برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیلي هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي د مردان په ضلع کې د یو کور چت غورځېدو له امله د یوې ښځې په ګډون دوه کسان مړو او یو تن زخمی شوی دی د ریسکو چارواکو په وینا د مردان ضلع په لونفړ سیمه کې د یو کوټې د چت غورځېدو پیښه رامخته شوې ده په ترڅ کې د یوې ښځې په ګډون دوه کسان د ملبو لاندې د ښخېدو له امله مړه شوي دي ول یو بل تن سخت زخمی شوی دی د پیښې ځای ته ریسکو ټیمونه په مقر رسیدلې مړی او زخمی شوي تنانې سمدلاسه نږدې روغتون ته لیږلې دي د سوات سیلګرې سیمه کې د سخت طوفان او باران له امله د ګرمې زور کم شوی خو ول بیلابیلو پیښې رامخته شوي دي کوم کې دولس تنان زخمیان شوي دي د خیبر پښتونخوا په سیلګرې سیمه سوات کې د طوفان او باران له امله د مختلفو سیمو په شمول د حاجی بابا مین بازار بن او داسې نورو ځینو کې دیوالونه غورځېدلې دي ونې له بیخه وستې شوي دي د سختو بادونو او طوفانونو له امله د بجلی نظام هم خراب شوی دی ډېر دوکانونه او ودانۍ زیانمنې شوي دي د ژغورنې چارواکو په نا پاسوات کې طوفان لاملا رامنځته شوی وجاړې لاملا هر ځای ویرشتون لري ځکه چې پدې کې 12 کسان زخمیان شوی دي کوم چې موکا ریس کو ټیمونه په موکا نزی هسپتال ته رسولې دي د لوډ شیډنګ او ګیس بندېدو پر ضد د صوبې ګڼو ښارونو په شمول سوابې کې اولس لاریون په دویم ورځ دوامدار دی د خلکو غوسه د دویم ورځ لپاره هم دوامدار ده د معلوماتو له مخې په سوابې ضلع کې د وابډا دفتر بهر د اکشن کمیټې مشرانو او ځایي خلکو پر لد د دویم ورځ پورې هم دوامدار دی لاریون کوونکو د اوږدې مودې لوډ شیډنګ او د ګیس پر لبسې بندېدو پر ضد لاریون کړی دی چلاملی د وګړو جون اغیزمن شوی دی د لاریون کې د ګډونوال حکومت او وبډا چارواکو څخه د سمدستي غوښتنه کړې ده او خبرداري ورکړې دي چې تر کومه غوښتنه ونه منل شي نو لاریون به دوامدار وي په خیبر ضلع کې پاسونو د پرائمری سکول استادان د تیر څلورو میاشتو راسي د تنخواه نه ملاوېدو له امله له سختو مالي او معاشي ستونزو سره مخ دي د پیرنټ ټیچر کونسل پی ټی سی فند څخه برتی شوي استادان غوښتنه کوي چې حکومت دې سمدلاسه د لوی اختر څخه مخکې دوی ته تنخواګانې ورکړي کوم چې دوی کولی شي خپل خوشحالۍ د خپلو رشتہ دارو سره شریک کړي د استادانو د تنظیم ټولګي مشر میډیا سره په خپلو خبرو کې وویل چې په خیبر ضلع کې د پی ټی سی فند لاندې ټول ټال شپږ سوه نه استادان خدمت کوي کوم کې چې یو سل نه نارینه او پنځه سوه زنانه استادان شامل دي کوم چې د تیرو څلورو میاشتو راسي د خپلو تنخواګانو څخه محروم دي ټانکی د نامعلومو تنانو لخوا په ډزو وژل شوی د یو تن مړی پولیسو برامد کړی د کوم په اړه چې نور معلومات هم روان دي پولیسو د ټانک ضلع د ګومل پولیس سټیشن حدود لاندې د شیخ اتار خوړه سیمې څخه په ګولو سوري شوی مړی ترلاسه کړی دی پولیس ذرایو خودلی دا چې د مړی پیژندو لا تر دې دمه نه دی شوی ولی ریسکو چارواکو مړی ډی ایچ کیو هسپتال ته رسولی دی او پولیسو رپورټ هم درج کړی دی د پیښې په اړه نور پلټنې هم روانې دي اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه استرالیا پر ضد د یوردنی سیریز لوبول د پاره د قامی ټیم لخوا د بدلون امکانات خودلی شوی دی د درو میچونو باندې شامل د استرالیا خلاف د ون ډے سیریز کې د بنگلاديش خلاف د سیریز لوبول وروسته په ټیم کې د اهم سلور بدلون امکانات خودلی شوی دی د زراعو ترمخه بابر اعظم په شمول سوپیان مقیم او هونین شاه په ټیم کې واپس شاملول امکانات خودلی شوی دی
د پاکستان وایډ بال ټیم کیمپ لاهور کې سبا اخره ورځ ده. د لوپاړی بعد د مئی په دویشتمه نیټه پینډه کې رپورټ کول کیږي. د آسټریلیا کرکټ لوبډله بعد د مئی په دویشتمه نیټه پاکستان ته راورسی. د دوه ټیمونو ترمنځ د لومبې یوردنی میچ په پینډه کرکټ سټیډیم کې د مئی په دویشتمه نیټه کیږي. دغه شان د جون په دویمه نیټه بعد دویم میچ او د جون په څلورمه نیټه اخري میچ په قزاب سټیډیم کې لوبول شي. اوس یو نظر د موسم په اړه. دا موسمیات محکمه تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډیری خان میرالی میرانشاه رزمک بنو خیبر هنګو او نورو شو خواسمو کې د حرارت درجه شپږ درجه سینټیګریډ او هوا کې درمه تناسب یو کم زیر پیسدا او هوا کې درمه تناسب یو کم دیرش پیسدا ریکارډ کړی شوی دی. بلخوا د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپلس بټګران تاکوټ غازی او نورو شو خواسمو کې د حرارت درجه شپږ ډیګری سینټیګریډ او هوا کې درمه تناسب در سلویخ فیصد ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان نر بندن ماخام لس منټ رپاسا په اوو بجې پریوزي او سبا سهار اته منټ رپاسا په پنځه بجې به سیر وهي. همدا او تر دې دمه مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه. د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیٹورک سره اوسې. اوس ورکې احمد زار له اجازه. دلوي الله پامان.

0: امن د تیرو مشال لې
1: دیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وټي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

بټګرام او خوش اسیمو کې د ماخام د اذان وخت شوه دی. د نور علاقو اوسیدونکو د خپل علاقو مطابق د ماخام منستر سره کړی. بټګرام او خوش علاقو کې د ماخام اذان.

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات فوری پروگرام دین او دنیا چبکه تاسو ته درکولې شي د دین پوها۔
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، دا قبر عذاب او راحتنا، دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليه او نقليه ثابت دي۔
1: دا اخلاقيات درس،
2: یو انسان منی د تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي، دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی۔
1: دا سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث پا رنا کی۔
2: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دی پارا یو بہترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو۔
1: او تاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: زلادگی خبره کوم نشیرینا۔
4: جی جی
2: وحید اللہ جی، زتاستوی مجیدا سرڈو تو کی گئی جی
1: نو اور دل مہیر وئی۔ پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹاگرام او د دې د فیس بک پانی نا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سره پروگرام دین او دنیا۔
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء۔
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دا رنگ بتل ترتلوی سالم زما د خاوري، رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي، تر سو پورې ژوندې چوي عالم زما د خاوري۔
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه۔
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرګودی علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته پاره کې دو دینی خدمات سر انجام ورکړي۔
6: دی عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وي؟
7: خریشت موت سی دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی ویګنو اړینا بوت لې وی او الته مدرسه کې می پری خو دی او تا چې کوم جړاو پر یاد کې دی نو هغه کړي نه مینه هغه ماته وسم پر یادېږي۔
8: بیا نور مرګ په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکو لا کو لا په تر دې پورې چې زه بل تشکیل نه پاره ما ده کړم یا بل تشکیل ما ولا د قشنه کته کته رسال الله پورا کته تبلیغ کار ډیر کو خپل میدان علاقه کې ډیر ده نو بیا دغه نرستو تدریس نه پاره ما

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام.

0: ګران اوریدم کو تاسو आवाज اورې د ریډیو امان 88.4 بټ ګرام مونږ سړي اوسې
1: ترمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام پکم کې چې بس تاسو د هر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلۍ سره کولای شي، یعنی شوګر، بلډ پریشر، خونی او بادی بواسیر، ارکل نساء، بے اولادی، د نارینه او زنانه او پټې مسلې، دملا درد، دملا پرک او هډوکی وخه راوړېدل، د زړونو رګونه بندېدل، د معدې مسلې، فالج، زیړې، ویخته غورځېدل یا په مخ باندې ویخته راختل، نور یو شمېر مسلې. د ډېټولو مرضونو علاج په درمان

نہ بالکل جناب دغه افریقی امده تاسو راتللی شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب نا آغا ترلاسه کولی شي. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خپل په دغه فیلډ کې په هوموپیتی کې ډیر زیات مهارت لري، ډیر زیات ایکسپیرینس لري، ډیر زیات تجربه آغا لري. او د تیرو 32 کلونو سره آغا د خپل دغه فیلډ سره وابسته دي، تقریبا 32 سال د دوی ایکسپیرینس شوی دي په هوموپیتی کې هم او د سره سره په ایلوپیت کې هم دوی زیات ډیر زیات مهارت دي آغا ګین کړی دي. بالکل جی تاسو راتللی شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب نا تاسو ترلاسه کولی شي جی. بالکل جناب تاسو چې څه قسمه مسئله وي لکه شوګر، بلډ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، د ویښتو بې وخت سپینېدل، غورځېدل، دوه سری کېدل، ټینشن، ډپریشن، سټرس، انزایټي، د معدې مسئلې، د ګردو مسئلې، د سترګو مسئلې، د غوګونو مسلې، د پوزي مسلې، د سرمنې مسلې، او د سره سره هغه مرزونه کوم چې په ډاګه دي، ورسره ورسره هغه مرزونه کوم چې پټ دي، د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې د ډاکټر نجم نظام الدین جلال صاحب په زیر نگرانی کې هغه کېږي. تاسو بالکل راتللی شئ د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه یو بهترین علاج یو کامیاب علاج اغه تاسو بالکل ترلاسه کولی شئ. کچری تاسو پیښور پوری، مردانه پوری، ابټ آباد پوری، لاہور پوری او دغه رنګ اسلام آباد پوری تری او خپل دغه مرزونو نه امید شوی نو یو ځل تاسو درمان نو هومیوپیتک سنټر ته راشي نو الله تعالی به ان شاء الله تاسو ته شفا اغه درکوي. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیډي د هفته ابتدایي سلور رزي په درمان هومیوپیتک سنټر کې کوي، یعنی یعنی پیر، منگل، بد او جمعرات. دا شانی بیا بل ڈاکٹر ڈاکٹر نجم الحسن صاحب اغیو مخبل او پی ڈی پا درمان ہومیوپیتک سنٹر کے دا ہفتے آخر نئے درے ورزی کے وی، یعنی جمعہ، ہفتہ او اتوار. سبا چونکہ دا بودھ دشپکمی یعنی دا وینس دے ورز دا کلج دا بودھ دشپکمی ورز بھی پا درمان ہومیوپیتک سنٹر کے فری کیم کی گی، صرف او صرف پا دا غرز بندے چی دا دا علاقی خلقم کو منگو گرو نو آگا دیر زیاد فائننشیلی سٹیبل نوی، مالی لحاظ سره ډیر زیات کمزور وي، لاچار وي، بیوسه وي، نو هغه خلکو ته پاره یو بهترینه موقع، یو خسته موقع هغه په لاس باندې راځي په هر هفته کې د بوت په ورځ باندې چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس هم نه اخلي او د غرنګي په ادویانه کې هم تاسو سره پوره پوره مرسته، پوره پوره تاون هغه کېدل شي. نو تاسو بالکل درمان هومیوپیتک سنټر ته د سهار 2 بجو نه مازیګر 3 بجو پورې تاسو بالکل هغه راتللی شئ. ہیلپ لائن نمبر ہم ازان سرا یاد سا دی جی، ہیلپ لائن نمبر را کولو غرض یا مقصد اگا دغا دے کچری تاسو دوائی اڑ دا پاگے مندے نے پوہیں گئی یا تاسو تا درمان ہومیوپیتک سنٹر معلوم ندی چی دا چرتا دے یا دا دینا علاوہ کچری تاسو دا معلوم اول گواڑے چی یہ را ڈاٹا سے سر ٹائم کینی سر ٹائم را پاسی کمو کم رضو بندے موجود بھی نو دغا ٹول معلومات تاسو بالکل دغا ہیلپ لائن نمبر بندے ترلاسہ کولی شئی 0331 47 317 0334 3 په دغه شمیره باندې بالکل تاسو رابطه هغه کولی شئ. که چیرې پروان کې موږ کالز کول غواړئ، پروان کې تاسو موږ کالز هغه هم کولی شئ، ایس ایم ایس هغه هم کولی شئ. کالینګ نمبر زموږ ځان سره یاد ساتئ 0309 711 8899 0309 711 8899 0309 011 8899 او د دین علاوه که چیرې موږ ایس ایم ایس کول غواړی تاسو بالکل موږ هغه ایس ایم ایس هم کولی شئ. ایس ایم ایس د باره تاسو خپل د موبایل کریئیټ میسج آپشن ته ځئ، هلته به ټایپ کوئ آر اے بی لکشن اسپیس خپل نامه د علاقې نامه او د غرنګ ډاټا سیب نه سپوښتنه اخیستل غواړی، سی بیماری ساسو په وجود کې موجود ده هغه به حق له سپوښتنه اخیستل غواړی یا نور سے معلومات اخیستل غواړی نو بالکل هغه ټایپ کوئ راسن کې راویلی گئی اته پنځه اته درې باندې 85 83 باندې بس تاسو ایس ایم ایس دا به د پروګرام برخه، پروګرام رنگ، د پروګرام خایست هغه به جوړیږي. دغه پروګرام زمونږه درد او درمان د هر ورځ د 2 بجو نه 9 بجو پورې تاسو ته وړاندې کیږي. دا زمونږه یو فیملی چینل دی، زمونږه یو کورنۍ چینل دی، دا کور په کور، دورشل په دورشل هغه اوریدل کیږي. زمونږه چې کوم خويندې دي، مشران دي، دغه رنگي کشران دي او ورسره ورسره زمونږه کوم مشران ورونه دي
اغا خلقا دا ټول پکور کې چې دې په شریکه باندې اوري نو کوشش دا پکار دي د خو الفاظو انتخاب اغا پکار دي چې تاسو کله متکالز کوي د خو الفاظو انتخاب دا ډیر زیات ضروری دي تاسو څه خبره چې هغه په بلچا باندې بده ولګي یو کس یو بل ته وګوري چې را دا خبره لکه صحیح ونه شو خبره لکه کچو شو نو دا څه خبرونه به تاسو بالکل لګه ګوريز کوي ځکه زمګه کوشش دغه دي چې را تاسو ته اویرنس درکول شي د هر حواله سره کغه صحت سره ریلیټډ وي کغه د دینه علاوه سپورت سره ریلیټډ وی یا دغه ننګي نور چې داسې کوم پروګرامات وغیرہ زموږ وختن فوختن کیږي ټول پروګرامات دغه یو مطلب دی چې تاسو ته اویرنس هغه ملاو شي تاسو زندگی چې دا هغه بهترین انداز کې هغه تیر شي نو دغه شاندې اوس تکم پروګرام تاسو ته پېښ کیږي دغه پروګرام نوم دی درد او درمان په دغه پروګرام کې مونږه هیلث سره ریلیټډ صحت سره ریلیټډ بیمارو سره ریلیټډ خبرې اترې چې کوم دي هغه کو تاسو چې څه قسمه بیماری وي تاسو په وجود کې وي یا د بل چا په وجود کې څه بیماری موجود ده دغه په حق له تاسو د ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه غسر غواړي څه مشوره وسره کول غواړي تاسو خپل د مرزونو نه نا امید شوي یا نو به ګل تاسو درمان هومیوپیتک سنټر ته او دغه رنګ زمګه دغه پروګرام درد او درمان ته هغه راتللی شي.

0: هغه مریضان چې غوی ډاکټر صاحب نه خپل علاج شروع کړی وي او دغه میډیسن خشي وي یا دغه میډیسن کم پاتې وي تاسو کوشش وکړئ ځکه چې مخه ته بیا چټیانی پکې راځي تاسو کوشش وکړئ د سبانه رز باندې کلینیک ته کوم دې ځان زر تر زر راو رسوي دین علاوه ک نور داسې بیماران وي هغه زمون اواز چې کوم دې هغه اوري ریډیو خپل ټین کړی وي او دغه اواز زمون اوري هغه د هغه ته هم موږ دغه وایو دغه وینا کوو چې تاسو د پاره دغه بهترین چانس ته بهترین موقع ده چې تاسو په ټګرام کې یو داسې تجربه کارا د هومیوپیتیک منل شوی ډاکټر چاته چې د هومیوپیتیک سپیشلیسټ ویل کېږي یقین وکړئ ډاکټر صاحب په هومیوپیتیک کې ډېره زیاته تجربه لري او ډېر زیات مریضان هغه دوی سره خوشي وي دي نو کوشش وکړئ تاسو دوی نه د هومیوپیتیک بهترین علاج چې کوم دی هغه ترلاسه کړئ اردن کو ډاکټر صاحب موږ سره هم دغه پروګرام کې ناشته کوي موجود دي را سره زبا غوی طرف ته زم پروگرام کې پورتا هر کله او په خیر را لويم ډاکټر صاحب السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته زما د طرف ته ټول ریډیو من ټیم اور سرا اور سرا د دې خوږی درنې پښتني زم کې ډیسټریټ پټګرام اور سرا تړلې خوش علاقه سمرم چې دیو دیو کې زما आवाज اوري ټول ته بډې را درنا پښتنا مینا باندې د مینو د خلوص نډک سلامونه وړاندې کوم او ور سره لاس په دعایم چې الله پاک دې مونږه د هر اپت نه د هر مصیبت نه او د هر قسم مرزونو نه پامان کې وساتي
0: امین کې امین کې ډېره زیاته مهرباني شکریا ثانک یو سو مچ اور دن کو د غم سره ډېر محترم او زمونږه سینیئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتیک ډاکټر اکبر قریشی صاحب مونږ سره دغه پروګرام کې ناشته کوي موجود دي مونږ سره خپل ډېر زیات قیمتي وخت کوم دی هغه دوی مونږ لرا کی او دغه یوې ګنټې د پاره دوی ستاسو د پاره راشي تاسو د بیمارانو حواله سره په دوی دغه پروګرام کې خبرې تریو کی تاسو هم کوشش وکړئ راشي دغه پروګرام کې ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړئ کال به کوي موږ ته په 0997 310 400 یعنی 0999 310 400 دین علاوه زموږ کوم کلینیک هیلپ لائن نمبر دی په دغه باندې هم تاسو راتلی شئ په پروګرام کې موږ سره شرکت کولی شئ زموږ د کلینیک هیلپ لائن نمبر دی 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه باندې هم تاسو موږ ته کال کولی شئ او د میسج په لاري باندې هم راتلی شئ خو څنګه تاسو ته پته ده چې زموږ د پروګرام پیټرن وی زموږ د پروګرام دغه یو طریقه وی چې ډاکټر صاحب اول تفصیلا خبرې ترې کوي د بیماری باندې او غي مخې ته به مونږه یو داسې بیماری دو چې هغه باندې باقي تفصیلا مونږه پوکي هغه نه بعد مونږ تاسو ته بیا د کال د پاره او د میسج د پاره ټایم راکو نو تاسو کوشش وکړئ چې په هغه ټایم کې مونږ ته کال وکړي او میسج وکړي نو اردن کو نن مونږ بیا یو داسې مهمه بیماری راوړی دا لیکن چې هغه تقریبا دویم دریم کس چې کوم دغه په دغه بیماری کې مبتلا وي چې هغه ته ویل کیږي بلډ پریشر ډاکټر صاحب په دغه باندې موږ پوښتنه چې آیا د ځین خلکو دغه بلډ پریشر چې کوم دی دا ډیر زیاتیږي دا څه وجه کېدلی شي جی د دې څه وجوهات کېدلی شي او بیا چې کوم دی هغه د دې په هومیوپیتیک کې څه داسې بهترین طریقې علاج ځکه کوم وګورو دا څه ډیر مریضان چې هغه د بلډ پریشر مریضانو چې هغه تاسو خپل علاج کړو او ډیر زیاته غوي میډیسن به استعمالول های لیول دغه ګولې چې کوم دی ډیر زیات ګرام کې باغوی د ګولې استعمالولی نو الحمدلله کله هم غوی تاسو نه علاج کړی دی دا چې ډیر مریضانو ته غوی ته رزلټ ملاو شوی دی غوی دغه ګولونه غوی دغه الوپیتیک چکم علاج غوی خپل وکاو نو الحمدلله ډیر زیات بهتري دی غوی راغله او ډیر زیات مطمئن دی نن په دغه باندې زمونږ دغه مینوال زمونږ وردن کې پوکای چې دا سر راز دی جی
1: جی بالکل د دې وخت سره تړلې یو مرز کم د چې بلډ پریشر ویل شي بلډ پریشر اوریدونکو د ته خاموش قاتل وي خاموش قاتل ځکه ویم چې داسې ډیر خلک ځان خبر نی او غیبیا وړي وي دا خبر ځکه کوم چې دا خبر زما مخ نه تیریږي او د بلډ پریشر مریضان مال ډیر راغلی دی الله پاک صحت ورکړې دی نن زه دا غواړم چې بلډ پریشر وایسته او د سن زیاتیږي وجه څه ده کاز څه دی فرست اف آل زه دا خبرو کوم چې زمون کوم لایف سټایل چې دی په دې باندې موږ خپل نظر نه ساتو موږ ځان په خوراک کې کنټرول نه ساتو مونږ هغه خوراکونه کو چې هغه کې غوړ چربی دا زیات وي او خو په مینه خورو غوښې چرګان چاولې ترسکون سپیسی سیزونه هر څه بس ورچوې او یزه کیږي به نو چې اسه کیږي نو هغه بیا د کولیسټرولو په شکل کې مخې ته راځي اسې خو کولیسټرول چې کوم دی دوه درې قسمه دي او د دې نه خطرناک کم کولیسټرول چې زه به ورته وایم هغه LDL چې دا هارت سره تعلق ساتي کولیسټرول سره تعلق ساتي او د دې نه بیا دا هارت اٹیک دا را پیدا کیږي دا ولی راځي دا ذکر راځي څنګه چې ما تاسو ته ارزو کو چې یو خو زمونږ کوم د زندګۍ د جون کوم طریقې کار دی هغه مونږ په ړندو سترګو هغه سرانجام کوو سرته رسو دا پروا نه کوو چې مونږ څه خورو او مونږ له څه په کار دي چې هغه استعمال کوو بل که زه تاسو ته دا خبره وکړم چې ټینشن ډیپریشن غمونه سوچونه دا خو زه وایم چې هر انسان راځي سر یې ټیټ کړي د سترګو نه هغه تورې لکیرې تووي غمونو فکرونو کې مبتلا وي او بلډ پریشر اسمان سره خبرې کوي دا ولې دا د ده په دې ذهن باندې دومره ټینشن دی دومره غمونه دي دومره سوچونه فکرونه دي چې دی دغه ځای ته رسول دی چې بلډ پریشر سره مخ کړی دی ولې چې کله ذهن مینټل النس راشي نو تا باندې به یره راځي انزایټي به راځي او که چیرې انزایټي د باندې راشي غم د باندې راشي ستا زړه به درزیږي هارت بیټ به دې زیاتیږي او دې سره سره به چې کوم دی ستا بی پی بلډ پریشر هاي کیږي دې نه علاوه که مونږ وګورو مخکې د دې کوم کازز چې دي نو هغه ګردې دي کله چې ګردو کې څه نقصان راشي څه بیماری راشي نو اکثر هغه په زړه باندې بیا اٹیک کوي او دا هارت ډیزیز چې کوم دی دا را مخته کوي او بیا بلډ پریشر هغه ورسره زیاتیږي کله چې بلډ پریشر زیات شي نو بیا موږ به څه کوو لکه څنګه به پیژنو ټایم کم دی ځکه زه شارټ شارټ خبرې کوم بلډ پریشر چې زیات شي نو ستا په سر باندې به بوج راشي او خاص کر دا نیک چې کوم دی دا سټ بره حصہ دا به ستا درد کوي کومې ته چې تقریبا کوپړی وي پښتو کې دغه به درد کوي ټوپونه به وي سترګې به دې خوږیږي سترګې به دې اکثر داسې سمټم مخې ته راځي چې سترګې به دې سری وي او دومره زیات به غوسه کیږي چې بالکل هغه ټوخی به هم د باندې بدلېږي دې سره سره ستا د بدن نه هغه سا غوندې وځي نم نسبه کې راشي لکه بېدمه بېدمه شي ځکه چې بلډ سرکولیشن چې کوم دی صحیح نه دی که دې ته مونږ وګورو مخکې لاړ شو وګورو نو کله ناکله ګوره د دې بلډ پریشر نه فالج هم راځي ولې راځي ځکه راځي چې دا رګونه دي د دې مثال د پیپ دی پیپ او بو دا پیپ نی دی کې چې کله هغه زنګ اونخلي که نه نو تاسو وګورئ که نه تاسو هغه هغه بمبه چې کومه ده نلکه چې کومه ده د هغې نه به هغه پیپ روځي دا دومره زور واخلي نو دغسې دا کوم کلاټ شي دی د وینې بلډ شکناهټ وته وي ټینګوالې وته وي ا چې کله راشي ستا په رګونو کې یا د برین کې کلاټ جوړ شي نو تا ته د پالج غوند شکایت را مخیت شي. تیسرا سرا کومنګ جنرل علامات تو ګورو نو مونږ باندې با د سر چکر راځي، مونږ باندې با د بدن کم درد چې دی راځي، ډیر داسې خویندې راشي مشران راشي چې وایي بدن هم ټیکیږي نه ډاکټر صاحب، بدن هم نه ټیکیږي، او ډیرو ګرځېدو او ډیرو لړزېدو خو نه ټیکیږي، که د پینکیلر دردونو دوی خورو خو ټیک شوه، ګنی بیا هماغسې یو، ځکه هغسې چې مرض خو نه دی ختم، هغه ګن اهو ختم نه دی وتی نه دی، خو تا بسر به خورې واړو لاندې خو ګن پروت دی. نو دلته زه دا خبره کوم چې دا بدن ډیر زیات خوږیږي، او خاص کر دا ډیرې زنانه مونږ راشي زمونږ دا اولی خوږیږي، او موټاپې طرف ته هم رواني، ټینشن ډیپریشن یې هم هغشتي، ډیر غمزده وي، کل نا کله چې مونږ ورته ووایو چې تا له جړا درځي تاسو یقینو کې چې هغې خبرې سره د هغې د سترګو نه اوښکې وساسي، دا دومره دردېدلی وي، نو د دې به بی پی خایي کېږي نه، څه به کېږي، د دې سایډ افیکټ به سي، او دغه به وي، زړه له به زور ځي، دماغو له به زور ځي، ګردو له به زور ځي، پټو له به زور ځي، مسل له یا کوم اعصاب چې دی هغې له به زور ځي، دا ټولې خبرې دي. نو د دغې نه چې کوم دی بیا دا بلډ پریشر نه دغه سمټم را پیدا کیږي. مونږ داسې ډیر وینو چې د ګردو په ډیزیز کې هم مبتلا شوي، او بیا د هغې نه پس بی پی های وي یا هارټ ډیزیز ورته شوي. دا هارټ ډیزیز چې کیږي اورېدونکو، نو دا زمونږ د خپل لایف سټایل دی، کوم چې مونږ ژوند تیرو، زندگی چې تیرو، دې کې دا ټینشن او ډیپریشن ګورو هم دې سره ټچ دی. هسې نه چې صرف تاسو وایئ چې دا خوراک نه، کم کور کې کم معاشره چې ده هغه دردمند وي، کم معاشره چې کم کور کې خیرنه ای، خیرنه پاک نی، خیرنه څنګه ای، زه کور کې به یو ځای اوسیږو، خاندو را خاندو به پخلې، او په زړه کې به هم دته غاټ کاڼي یخي چې دا به کله دې سر له بول را خلاصو. نو دا بغض شو، دا کینه شوه، دا الله تعالی سره چې کوم دی عزت کول دی، الله پاک چې کوم دی نه منافق انجام هغه تاسو مفتیانو صاحبانو نه پته وکړئ چې څه دی، دا کافر نم زیات دی چې کوم منافقی منافق پیژنې که نه، کوڅوکینو هغوی به ځان ته وګوري، خیر دی چې زه تا ته یو وایم او زه هغه ته بله وایم، جنگول په یو طرف خاندم بل طرف چې کوم دی نه پسې خبرې کوم خپې د لوام، دې ته منافق وي. ښه، نو که داسې حدتونه کوي، عادتونه او داسې مزاج کوي، ستاسو دا معاشره نه، ستاسو دا ورکوټې کور چې دا دنیا ده، ښه دا به خیرنه وي، کاپړې څنګه خیرنه شي، د هغې نه بوی ځي، خلک ته نفرت کوي، نو دغسې ستاسو دا کور دا معاشره به خیرنه شي، او دا به بوی کوي، خلک به د نه نفرت کوي، کور کې چې کوم دي اب هم د یو بل نه نفرت کوي. دا ولې دا مونږ خپل د خپل ځانه دا قصې را مخکې کوو، دا خوښو که تاسو چرې د ښکلي اخلاقو درنو خبرو خوند واغېشتو، تاسو یقینو کې چې دومره خوند دی پکې، او تاسو لږ ځان کې هغه صبر راولی، ځکه چې په صبر ډیر خوشحالیږي الله پاک، الوی شان والا چې دی ابې خوشحالیږي، انسان به پې نه خوشحالیږي. نو برداشت ځان کې پیدا کړي، او زړونه لوی کې لوی، نو تاسو ته به نه ټینشن راځي، او نه به ستاسو بی پی های کیږي، نه به ستاسو په دماغو کې نیگیټیو سوچونه یو بل پسې خبرې ده یو بل خپېوال، دا به هم درته مخې ته نه راځي، ځکه چې دا سوچ دا ستا پیژنګلو ده، سوچ یو عمل دی، او عمل دا ستا پیژنګلو دی. نو چې ته سوچ ښکلې کې، سوچ سره بیا ستا عمل ښکلی شي، او عمل نه پس بیا ستا کوم پیژنګلو چې د انسانیت هغه ښکلی شي، بیا پاتې پکې څه دي. نو مونږ له پکار دي چې مونږ داسې داسې اخلاق خپل کو، داسې الفاظ خپل کو، داسې مزاج خپل کو چې خیرن نی چې پاکی ښه. نو ته وګوره چې ستا دا زندگی څنګه کیږي، ستا به موټاپه نی، ستا به بلډ پریشر نی، ستا به پټې نه خوږیږي، ستا به اډوکي نه خوږیږي. دا ټولې خبرې سره د خوراکه سره د سوسایټی معاشره. نو که دا مونږ خپله کړه، تاسو یقینو کې چې مونږ به ګلو ګلزار شو، مونږ به دا دنیا دا به مونږ ته ښکاره شي، د دې حقیقت به مونږ ووینو. مونږ په تیرو کې ډوب یو، مونږ چې کوم دی په تیرو کې مزل کوو، په تیرو کې څوک مزل کوي؟ یوه درس خوري. نو که تاسو ځان سره د اخلاقو، د ښایسته الفاظو، د ښکلې آباد نیت مشال ځان سره واغشته او روان شوې، نو یو رڼا ده. نو تاسو پسې به ټول خلک رواني، کوم چې مشرانی دا زاغوی ته ویم. نو انشاءالله ستاسو کورونه، ستاسو معاشره، دا بډګرام به ټول آباد انشاءالله. نو الله دې کړي چې مونږ کې داسې جذبات را پیدا شي، او که څوک داسې د بلډ پریشر په مرض کې مبتلی، الحمدلله الحمدلله ما سره ډېر زیات خلک د دې بلډ پریشر نه خلاص شوي دي. ولې چې ما وجه کاز هغه مې رانیولې دي، مې لر کړې دي، څنګه چې ما تاسو ته وویل ختم شوي دي. بلډ پریشر نشته، موټاپه نشته، معده خرابېدل نشته، هغه اډوکي خوږېدل نشته. نو دا ښه نه ده چې الله پاک تاسو ته یو ښکلی ژوند، یو ښکلی زندگی دروبخي. الله دې کړي چې داسې وشي، او که څوک داسې وي نو بالکل زما کلینک ته راتلی شي. سبا له زما اخیری ورځ ده، او بیا به زم پېښور ته. نو که چاته داسې تکلیف وي نو بالکل زما خدمات حاصلولی شي او راتلی شي.
0: جی ډیر زیاته مهربانی، شکریہ، تھینک یو سو مچ. بالکل اردن کو دغه تاسو زموږ د ډیر محترم او زموږ د سینئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه دغه ډیر زیاتی معلوماتي خبرې چې کوم دغه تاسو واوریدلې. یقینا دوی چې کوم دغه نن ټاپک چې کوم دی وچړ بلډ پریشر، کوم ګورو ډیر زیات خلک په دغه بیماری کې مبتلا دي، او دا یو داسې خطرناک بیماری ده چې رستو بیا انسان ته دغه وجنا ډیر زیات مسائل چې کوم دی هغه پیدا کیږي. نو ولینا چې تاسو د هومیوپیتک نه د بلډ پریشر کومې ته چې بلډ پریشر ویل کیږي، دغه بهترین او کامیاب علاج چې هغه په هومیوپیتک کې موجود دی. ځکه کوم ګورو ډیر مریضان چې هغه په دې بیماری کې مبتلا وو، هغوی کله هم هومیوپیتک نه خپل علاج شروع کړی دی، نو الحمدلله بهترین رزلټ چې کوم دی هغوی ته ملاو شوی دی. نو تاسو هم کوشش وکړئ که چېرته کې څوک هم زمونږ میندې خویندې، زمونږ مشران، باباګان، زمونږ مشران چې هغوی په دغه بلډ پریشر په بیماری کې په دغه مرض کې هغوی مبتلا دي، نو کوشش وکړئ تاسو زمونږ کلینک وزټ چې کوم دی هغه لازمي وکړئ. سبا نه چې کوم ورځ ده، دا د ډاکټر صاحب اخیری ورځ ده، سبا لاس او پی ډی د ډاکټر صاحب، ځکه چې ډاکټر صاحب بیا واپسی وي. نو څومره هم اوریدونکي دي، ډاکټر صاحب مریضان دي، هغوی دي لازمي زمونږ کلینک وزټ وکړي، او ډاکټر صاحب نه خپل دغه علاج چې کوم دی مزید کنټینیو ساتي.

جی بالکل ګران اردن کو تاسو راتللی شئ، دا پروگرام کې اوس موږ ته کال کولی شئ په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه زموږ د کلینک هیلپ لاین نمبر دی، په دغه باندې تاسو راتللی شئ، پروگرام کې موږ ته کال کولی شئ او میسج چې کوم دی هغه هم کولی شئ.

0: ډیره مننه چې تاسو شکریا دغه میسجونه موږ ته راغلي دي دغه موږ شاملو وي حیات به تاسو ته ډاکټر صاحب ته خصوصی سلام
1: وعلیکم السلام ورحمت
0: اللہ ڈاکٹر صاحب په ایڈوانس کې تاسو اختر مبارک شي جی
1: خیر مبارک زما طرف هم تاسو په ایڈوانس کې عید مبارک
0: حاجی ډیر مننه تاسو هم مبارک شه ډیر ډیر مبارک شه د غټ اختر د غټي خوشاله چې کوم دي تاسو دي هم ډیر زیاتی مبارک شي بل میسج راغله السلام علیکم حیات بھائی څنګه او ډاکټر صاحب څنګه دې ایم مانوس حاجی مینوس ډیر مننه جی شکریا تاسو بل میسج راغله او ډاکټر صاحب تا په کله چې زه روټي خورم نو بیا میزر نه کیږي روټي چې توخ بیا خو لازمی خبره چې بیا فل شي بیا خو روټي تزر نه کیږي ڈاکٹر صاحب دا مسئلہ کدلی شي جی
1: بالکل جی
0: ہاں جی
1: سوال جواب ورکو
0: میرا مننه جی تاسو شکریہ بالکل اردن کو ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب موږ سره دا پروگرام کې ناشته کوي موږ سره موجود دي ډیر ڈاکٹر صاحب ان شاء الله سبا په نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کې با خپل پی ڈی کوي سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پورې بدوی په کلینک کې موجود وي او د ډاکټر صاحب چکم دغه پی ڈی دا سبا نه اخیری پی ڈی دا یعنی شلم تاریخ تدوی اخیری پی ڈی وي دغه شلم تاریخ نه بعد بیا د دوی واپسی ویني سمره هم مریضان دي سمره هم اوریدونکو دي چې غوي د ډاکټر صاحب نه خپل علاج شروع کړی دي تاسو لازمی چکم دي اگر راشه ډاکټر صاحب نه خپل دغه مزید مخه ته علاج کنټینیو چکم دغه اوساتای

0: ګران اردن کو پروگرام وخت چکم دا غم سره تقریبا ختمېدو کې د ان شاء الله ډاکټر صاحب سبا په کلینیک کې موجود وي. بالکل کچر کې تاسو د خپل صحت او د هوميوپاتیک صحیح او پراپر علاج کول غواړئ بیا بالکل تاسو راتل شئ زموږ کلینیک ته. ډاکټر اکبر کوری صاحب موږ سره د خیبر پختونخوا مایناز او مشهور ډاکټر چاته چې د هوميوپاتیک سپیشلیسټ ویل کېږي دغه دوی تاسو د پاره په بډګرام کې موجود دي. تاسو د دې دغه ډیوریشن نه د دې دغه د تجربې نه تاسو فائدہ حاصلولی شئ. راتل شئ تاسو زموږ نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک ته ځکه چې دوی تکی خپلاو پیڑی کوي. ان شاء الله سبا به هم دوی موجود وي سحر اتو نو واخلا ماجیګر سلور بجو پروډکټس پروگرام وخت مون سره تقریبا ختمېدو کې جی پتلو کې مون سره نن اخیری پروگرام دي تاسو سب شریک کوي جی.
1: جی نن رحمان بابا حاضر پری دی او حمزه بابا صرف یو دوت وکړې وي.
0: ها جی بالکل جی ارشاد
1: رحمان بابا وی کنا چې زو رحمان د یار په مینې لیونې يم.
0: وا جی حد دے.
1: زو رحمان د یار په مینه لیونه یم اوس حیران یم چې رحمان یم که جانان یم.
0: ډیر خجی اعلی.
1: او خاطر پر دی وی چې خاطر دی پکې خوري شي خاطره چې خاطر دی پکې خوري شي خاطره دومره مکه و خاطر د چا دسترګو.
0: وا جی اعلی.
1: او حمزه بابا وی چې زما مینا خپل ستم به در معلوم شي. اے زما مینا خپل ستم به در معلوم شي لګ صحت تا حمزه زبا لګ صحت تا ته حمزه شا او زبا جانان شم.
0: ډیر خج ډیر خ
1: پړي لوی الله سپارما ته لوی الله پامان.

د زیل لبټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکون نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخي کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ موړ میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311